dimineață pustie, un pix pe-o hârtie și două cuvinte scrise de parcă grăbite. O cafea mare și-o liniște iară șoptește-n timpane. Ești

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și gânduri bune tuturor! Deși nu am prins împreună răsăritul soarelui de astăzi, ne strângem pe frecvențele tinerii generației remetiste. La ceas bate ora 8, e de vreme și de aceea suntem scumpi la vorbă, însă nu pentru mult timp. Urmează să facem o ușoară încălzire cu hiturile de la vest, iar mai apoi trecem și la partea informativă a emisiunii Ceasul Deșteptător. Aflăm despre inițiativa Ministerului Culturii de a restaura conacul urban Ianușevski, un monument de arhitectură și istorie de importanță națională. Cu siguranță e frumos să te plimbi pe străzile din Chișinău, dar e mult mai greu să ai examene la matematică. Așa cum mulți elevi întâmpină probleme la această disciplină, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal 10 lecții video noi. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și vorbesc entuziasmată despre melodia Anaibii Dragoste de la Horia Brenciu. Thank you.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

frumos de a începe matinalul, ceasul deșteptător a fost să-l ascultăm pe Linkin Park cu melodia One More Light. Și deși muzica este o parte importantă a emisiunii noastre, ea nu este totul. Printre altele, vorbim pentru câteva minute bune și despre prognoza meteo. Apropo, la sfârșitul săptămânii vremea se încălzește ușor, iar temperaturile vor fi favorabile pentru plimbări și ieșiri în aer liber. Vineri 15 mai, în Republica Moldova se așteaptă cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea va fi fără precipitații, iar vântul va sufla slab. În centrul țării, unde va fi cer variabil, temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius. Ajungem în nordul Republicii Moldova, unde se vor înregistra maxime de până la 19 grade Celsius. Iar în sud, valorile termice maxime vor atinge 24 de grade Celsius. Deci, 15 mai ne va bucura cu puține raze de soare și multe piese autohtone reușite. În continuare, la ora 8 și 12 minute, facem schimb de energie cu Lilian Severin, Igor și Olga Buzurniuc, melodia Eu pentru tine.

0: internaționale. Sometimes I wonder
1: what is the meaning of this. E 8:20 de minute și fiecare hit la Radio Moldova Tineret ne aduce un plus de energie. Răsună în difuzare o baladă plină de suflet, mai exact Twice de la Christina Aguilera. Hitul a cunoscut o perioadă de glorie și din punct de vedere comercial a ajuns pe locul 40 în topurile digitale din Australia și Spania. De-a lungul carierei sale, artista a vândut peste 43 de milioane de discuri în întreaga lume. Deci o admirăm și noi frumos în continuare.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

La Radio Moldova Tineret avem hituri din orice colț al lumii. Acum am ascultat Wild Ones de la cântăreții Florida și Zia. Și totuși la ora 8 și 28 de minute ne întoarcem pe străzile din Chișinău dintr-un motiv întemeiat și frumos. Poate nu ești la curent, dar Conacul Urban Ianușevski, un monument de arhitectură și istorie de importanță națională din municipiul Chișinău, urmează să fie restaurat, transmite diez.md. Potrivit Ministerului Culturii, clădirea situată la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și 31 august 1989 din centrul orașului se află într-o stare tehnică generală satisfăcătoare. De asta, din data de 6 mai 2026, clădirea urma să fie restaurată și adaptată pentru a găzdui sediul Ministerului Culturii. Din punct de vedere istoric, clădirea a fost construită în anul 1869, iar în timpul celui de-al doilea război mondial a avut de suferit, rămânând fără acoperiș și planșeu. Ultimele lucrări de reconstrucție au avut loc în 2008, dar în 2010 acestea au fost oprite și au rămas nefinalizate. Ei bine, orice clădire istorică din orașul Chișinău merită și trebuie să fie pusă în valoare. Iar aici, la RMT, acordăm o atenție deosebită și muzicii. Tocmai de aceea îl ascultăm pe Bere Gratis și melodia Carusel.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Și 38 de minute este la ceas și hiturile de la vest ne vrăjesc frumos. Iar vocea cântărețului Shawn Mendes este și ea atrăgătoare. În melodia Wonder, lansată în anul 2020, cântărețul vorbește despre masculinitatea toxică. Hitul a primit aplauze din partea publicului și a ajuns în top 10 în Canada, Ungaria și Singapore. Deci și noi suntem curioși să vedem ce alte teme a explorat cântărețul în această melodie.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova!

0: general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret este un loc cald și plăcut, așa cum în difuzarea a răsunat Selena Gomez și Benny Blanco cu Ojos Tristes. Și pe de altă parte, această perioadă este mai stresantă pentru elevii care se pregătesc intens de examenul la matematică. În încercarea de a depăși această problemă, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal 10 lecții video noi dedicate temelor de la examenul la matematică. În cadrul lecțiilor, elevii vor putea învăța despre operații cu numere întregi, metodă de descompunere în factori, inecuații de gradul 1, funcția de gradul 2, precum și alte teme. Lecțiile sunt explicate pe înțelesul elevilor într-un format prietenos și accesibil, pentru ca fiecare să poată înțelege mai ușor materia și să capete mai multă încredere înainte de examen. De asemenea, pe site-ul ajutuncoleg.md sunt disponibile și alte lecții video filmate anterior pe diferite teme de matematică. Ei bine, poate matematica nu este nici punctul nostru forte, dar în schimb stăpânim la perfecție domeniul muzicii. Mai departe vrem să-i ascultăm pe Zdob și Zdob cu melodia Trece vremea omului.

Perfectă dreptate, trece vremea omului, uite că s-a epuizat și timpul nostru, dar emisiunea Ceasul Deșteptător este pregătită să-ți țină companie și în următoarele 2 ore. Avem o mulțime de subiecte de bifat, chiar și câteva segmente mai speciale, precum calendarul zilei și rubrica Top News. Eu, Ana Rotaru, îți fac această dimineață mai frumoasă la ora 8:49 alături de Lizzo cu piesa About Them Time.

Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică Serviciul Media de Radiodifuziune Sonoră Radio Moldova Tineret pentru încălcarea prevederilor articolului 19, aliniat 5, litera A, din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, numărul 174/2018, potrivit cărora serviciile media audiovizuale tematice cu profil muzical trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora nouă la ceas și salutări calde din studioul Radio Moldova Tineret. De asemenea, cu aceeași deschidere, te așteptăm și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Iar cine caută, găsește și pagina noastră online rmd.md. Apropo, în aceste momente asculți emisiunea Ceasul Deșteptător, unde suntem informați și bine dispuși. Nu știu cât de apropiat ești de domeniul ecologiei, însă urmează să discutăm despre starea arborilor seculari din Republica Moldova. Toți copacii vor fi evaluați pentru a fi stabilită cu exactitate starea în care se află. În principiu, va fi și o oră cu accente istorice. Eu, Ana Rotaru, am cules din calendarul zilei cele mai însemnate evenimente și sărbători. Acum zic să trecem la treabă, rămânem pe undele muzicii alături de Dara și piesa Despre Asta.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dan Vine interpretă Zara Larsson cu hitul Ain't My Fault din 2016. Și în continuare suntem interesați să cunoaștem câte ceva despre starea arborilor seculari din Republica Moldova. Momentan nu se cunosc multe informații, dar în curând acestea vor fi publicate, căci toți copacii seculari urmează să fie evaluați pentru a fi stabilită cu exactitate starea în care se află. Ulterior, în funcție de rezultate, vor fi aplicate măsuri de protecție și conservare a acestora. Țin să precizez că analiza va începe cu stejarul secular din orașul Codru, unul dintre cei mai valoroși arbori din municipiul Chișinău. Cu alte detalii relevante a venit și specialistul în arboricultură Ștefan Nica. Potrivit acestuia, arborele este într-o stare bună, dar are nevoie de mai mult spațiu de protecție. În paralel cu aceste acțiuni de protejare a arborilor seculari, autoritățile de mediu lansează un proiect mult mai amplu la nivel național, inventarierea forestieră a Republicii Moldova. Ei bine, nu știu dacă ai avut ocazia să vezi vreodată un arbore de 100 de ani, însă aceștia fac parte din patrimoniul natural al țării. De asta, la RMT suntem ecologiști și iubitori de muzică. Acum ascultăm 1000 de la cântărețul Vank.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisenbro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Hituri internaționale.
1: E ora 9:22 și mai departe visăm cu ochii deschiși alături de interpretul și compozitorul american Alex Oren cu hitul Fever Dream, o lansare nou-nouță din 2026. Majoritatea persoanelor au reușit deja să-și expună punctul de vedere despre acest hit. Melodia a fost descrisă ca fiind veselă și un single plin de energie care surprinde viața la viteză maximă. Deci să trăim viața frumos și demn.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: știri pentru tineri.
1: La ceas s-a făcut ora 9:32 de minute și urmează să ne despărțim pentru câteva clipe de muzică și să ne apropiem de sfera noutăților. Discutăm despre o nouă tentativă de fraudă online prin care cetățenii sunt speriați cu presupuse amenzi, penalizări sau litigii ilegale. Escrocii transmit mesaje prin care solicită efectuarea urgentă a unor plăți prin accesarea unor link-uri suspecte. Potrivit oamenilor legii, mesajele nu sunt expediate de instituții oficiale și au scopul de a obține ilegal date bancare și banii de la victime. Aș vrea să-ți atrag prietene atenția că tentativele de escrocherie pot fi recunoscute prin mai multe semne, cum ar fi mesajele creează panică și insistă asupra unei plăți urgente sau conțin link-uri necunoscute. Totodată, poliția îi îndeamnă pe oameni să informeze rudele și persoanele vulnerabile despre această metodă de fraudă pentru a preveni eventuale pierderi financiare. Ei bine, trebuie să fim atenți cu cine discutăm și ce date divulgăm. Momentan eu îți ofer detalii despre următoarea piesă, Arseară, de la Alexandra Chirtoacă.

0: 300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetur S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Acele ceasornicului ne arată ora 9:41 de minute și, apropo, hiturile sunt o evadare din viața cotidiană, un fel de refugiu pentru noi. Cu o doză sănătoasă de optimism vine acum JCG cu piesa Masterpiece. Per ansamblu, melodia pop este despre atingerea potențialului propriu. O parte din fanii au rezonat cu versurile piesei, deoarece chiar înainte de a fi promovată ca single oficial, cântecul a intrat în Billboard canadian Hot 100. Ei bine, hitul este bun și merită ascultat aici la Radio Moldova.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Am savurat fiecare secundă petrecută în compania interpretului Marc Anthony cu melodia Give Me A Reason. Și da, prietene, la Radio Moldova Tineret vorbim despre ce se întâmplă zilnic, ce urmează în viitorul apropiat și ce a avut loc cu mulți ani în urmă. Calendarul zilei ne poartă la ora 9:48 de minute spre 1685, când urcă în scaunul țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir. De asemenea, avem în vedere și anul 1940. În acea perioadă, colanții din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare. În primul an de pe piață s-au vândut 64 de milioane de perechi de ciorapi. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Latinității, fiind stabilită prin tratatul de la Madrid la 15 mai 1954, cu scopul de a promova conștiința identității culturale comune popoarelor de origine latină. Șirul de sărbători continuă cu Ziua Internațională a Climei și a Familiei. Această zi a fost gândită ca o platformă globală pentru încurajarea statelor să adopte politici care susțin familiile, în special în domenii precum sănătatea, educația, locuirea și protecția socială. În cele din urmă, o familie mare, unită și prietenoasă. Suntem și la Radio Moldova Tineret, iar muzica este o parte din noi toți. Ne bucurăm în continuare de melodia atât de trist de la Taxi și Delia.

Taxi și Delia au creat o atmosferă deosebită aici la Radio Moldova Tineret și da, e atât de trist pentru că se apropie grăbit și sfârșitul unei noi ore. E 9:52 de minute, dar eu, Ana Rotaru, rămân cu drag la microfonul emisiunii Ceasul Deșteptător și abia aștept să-ți spun despre un top al festivalurilor gastronomice care atrage milioane de vizitatori anual, dar zic eu să te mai las în suspans puțin și poate vii și tu între timp cu un like și o apreciere pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci, cucerim spațiul cosmic alături de Paul McCartney și Dominic Fike cu melodia The Kiss of Venus.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, toate salutările zboară spre fiecare ascultător al postului nostru de radio. Între timp ne-am sincronizat perfect cu timpul, e ora 10 și suntem împreună la emisiunea Ceasul Deșteptător. Apropo, e comod și simplu să ne asculti și live pe rmt.md. Eu, Ana Rotaru, nu am fost deloc zgârcită în alegerea temelor de discuție, dar totuși am reușit să fac o selecție a festivalurilor gastronomice care atrag milioane de turiști. Și pentru că vara este după ușă, descoperim cum se pregătesc taberele de vară pentru un nou sezon și câți bani vor trebui să scoată părinții din buzunare. În momentul de față găsim multă inspirație în hitul românesc Hameiul fermecat de la Subcarpați.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Chiar în aceste clipe la ora 10 și 12 minute au fost în difuzare Rock Mafia și melodia The Big Bang și, într-adevăr, universul a început prin Big Bang. Dar momentan propun să lăsăm pentru altă dată aceste teorii și să vedem cum se pregătesc taberele de odihnă de un nou sezon estival. Uite că la tabăra din Vadul lui Vodă pregătirile sunt întoi. Miroase a vopsea proaspătă, iar în interior personalul lucrează contra cronometru pentru ca pe 2 iunie totul să fie gata. Se schimbă saltelele, se lustruiește mobilierul și se amenajează curtea imensă unde sute de copii își vor crea amintiri. Trebuie să-ți mai spun că guvernul a aprobat pe 13 mai bugetul pentru sezonul estival, fiind vorba despre 24 milioane de lei. Deși lista beneficiarilor de biletă gratuită a fost extinsă, părinții care vor achita sejurul din buzunarul propriu vor simți o ușoară scumpire. De exemplu, la Vadul lui Vodă, prețul pentru 10 zile de vacanță a crescut cu 200 de lei față de anul trecut. Statul va acoperi totuși integral costul pentru 25% din bilete, în timp ce pentru restul locurilor, părinții vor plăti doar 20% din preț. Acum, nu știu cât de bună sau inspirată este comparația mea, dar și aici, la Radio Moldova Tineret, împărțim cu totul de la egal la egal. Să vină acum în difuzoarele remetiste Cuibul și melodia Ne vom topi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Și 22 de minute ne arată ceasul în aceste clipe și apropo, focul care aprinde pasiunea momentană este hitul Stop This Flame de la Celeste. Artista britanică are pe scena internațională o reputație de invidiat și tot ea și-a descris cel mai bine melodia în câteva cuvinte. Citez: în esență, Stop This Flame este o melodie despre cum să mergi până la capăt, fie că este vorba despre a renunța la iubire sau a nu renunța la un vis, citat încheiat. Ei bine, aici la Radio Moldova Tineret nu renunțăm.

0: Aici, la ceasul deșteptător, ne-a hipnotizat cu vocea sa magnetică Pink și melodia Hustle. Și pentru că suntem mereu în căutare de experiențe neobișnuite sau ieșite din tipar, aflăm despre câteva festivaluri gastronomice care atrag milioane de turiști. Începem la ora 10:31 de minute de la Tomatina din Spania. Organizat la sfârșitul lunii august, evenimentul este considerat cea mai mare bătaie cu mâncare din lume, unde se adună anual peste 40.000 de oameni pentru a arunca tone de roșii. Trecem și pe la festivalul Salon du Chocolat din Paris, Franța. Lansat în 1996, acest eveniment anual reunește cei mai buni ciocolatieri din lume și este un adevărat paradis pentru iubitorii de ciocolată. Ne îndreptăm spre carnavalul de la Ivrea, Italia, celebru pentru bătălia portocalelor. Acest eveniment din nordul Italiei oferă un spectacol impresionant, chiar dacă lupta propriu-zisă este rezervată localnicilor. Și încheiem cu Oktoberfest din orașul München, Germania. Deși faimos pentru bere, Oktoberfest este și un adevărat festival gastronomic. De la covrigiuria și la preparate tradiționale germane, atmosfera este una de sărbătoare continuă. Între timp, noi petrecem timpul original, fără deserturi și alte preparate, dar în schimb cu hituri cuceritoare. Îi avem așadar în difuzare pe cei de la Vama cu melodia Victoria Ta.
1: Ușa se trântea, sec în urma ta, deschideam.

E 10:39 și aici la Radio Moldova Tineret eu am grijă să vin la microfon cu recomandări muzicale, printre care și albumul Nopții. E vineri, e sfârșit de săptămână, iar de la ora 22 poți să te relaxezi pe deplin cu albumul Amenințare la supraviețuire de cântărețul Shinedown. Câteva detalii interesante: în februarie 2018 albumul a fost certificat cu aur de către RIA, indicând 50.000 de exemplare vândute în Statele Unite ale Americii. E de la sine înțeles că hiturile incluse pe acest album și-au luat un avânt rapid și puternic în clasamentele internaționale. Deci, trupa aceasta are mult haz, iar eu te invit să asculti piesa

Cu un gram de energie au venit la ceasul deșteptător când rețele Namica și Zaz și ne place muzica franceză, în schimb ne desplace și chiar ne îngrijorează noile date ale Organizației Mondiale a Sănătății, OMS. Potrivit ultimelor constatări, obezitatea infantilă devine una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din Europa. Specialiștii avertizează că fenomenul este alimentat nu doar de alimentația nesănătoasă și sedentarism, ci și de factori sociali, economici și de mediu, transformând obezitatea într-o problemă colectivă, nu doar individuală. Dintre aproximativ 40 de țări europene incluse în datele OMS, Ungaria a înregistrat cea mai mare rată a obezității infantile în 2022, cu 14,8%, urmată de Cipru, cu 14,1% și Finlanda, 12,7%. Stoparea creșterii obezității necesită acțiuni multisectorale în domenii precum producția alimentară, marketingul și stabilirea prețurilor, precum și măsuri care să abordeze determinații mai largi ai sănătății, cum ar fi reducerea sărăciei și planificarea urbană. Deci, alimentația sănătoasă este cheia în prevenirea obezității, iar aici adăugăm și muzica drept hrană spirituală. Tocmai de aceea răsună Guz cu melodia 2.

2 de la Aguz, am ascultat acum, suntem pe final de drum la emisiunea Ceasul Deșteptător și pot spune că au fost 3 ore dinamice, informative și încărcate cu energie bună. Ediția noastră de astăzi se încheie aici la ora 10:51. Cu mine, Ana Rotaru, timpul a trecut destul de repede și intuiesc că aceeași senzație o vei avea și alături de Mihai Bologan, vocea emisiunii Libertalia. Deși la Radio Moldova Tineret suntem activi pe Facebook, Instagram și TikTok, muzica rămâne unul dintre cele mai frumoase moduri de comunicare. Pe curând, toate bune și fii pe pas!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare la finele săptămânii de muncă. Aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11. Vineri, 15 mai, o combinație minunată. Timp cald, finele săptămânii, deja simți mirosul weekendului. Poate mai sunt și planuri dincolo de oraș, undeva la natură. Poate și prietenii sunt disponibili. Ce mai ai nevoie pentru fericire? Știu eu, să trecem cu dispoziție bună prin orele zilei de vineri. Stai liniștit, de asta mă ocup eu. Rămâi conectat în această oră să savurăm muzică împreună și să discutăm despre autori celebre, unul rus și una americană. Totodată mai vedem ce se întâmplă prin tot globul pământesc. Eu sunt Mihai Bolgan. Buckle up, noi începem cu The Heavy, How You Like Me Now și Amy Winehouse. You Know I'm No Good.

Amy Winehouse, ce mărturisire sinceră, you know I'm no good, aici la Radio Moldova, tineret. E 11 și 8 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar cum, hai să reflectăm un pic. Cu totul ce se întâmplă în lume la nivel geopolitic, din păcate se demonizează totul ce este legat cu o anumită țară. De exemplu, dacă guvernul ei face nebunii, atunci și scriitorii sau oamenii de artă din acel spațiu la fel sunt rei. Pare absurd, dar asta e situația. Un bun exemplu este spațiul rus, dar și în el există autori îndrăgiți universal. Poate că și ei la timpul lor au fost maltratați de regim și în acest motiv sunt îndrăgiți universal. Mă refer la marele scriitor rus Mihail Bulgakov, născut la 15 mai 1891. El a fost un dramaturg, romancier și povestitor sovietic, cunoscut mai ales pentru umorul și satira sa pătrunzătoare. În lucrări precum Maestrul și Margareta, Inima de câine, Garda albă, Ouăle fatale, Însemnările unui tânăr medic și multe alte lucrări faine. Și interesant că cu Bulgakov el cu adevărat este clasica literaturii mondiale și dacă n-ai citit nimic de el, chiar îți recomand să o faci, e o lume care te dă peste cap. Ne întoarcem muzica noastră autohtonă. Mihail, hai să fugim și See ya, California Dreamin'.

0: zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Maroon 5 și un hit uitat din anul 2007, Makes Me Wonder, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Anterior am vorbit despre Bulgakov și am dispoziție să mă joc de cortina de fer și lumea bipolară. Și nu neapărat în sensul politic. Am prezentat un scriitor rus, trebuie de echilibrat și cu unul american, că nici nu știi cum un portavion SUA va fi parcat undeva pe Nistru. Deci, scriitoarea la care mă gândesc este Catherine Ann Porter, născută la 15 mai 1890. A fost o romancieră și scriitoare de novele americană, un maestru stilist ale cărui lungi povestiri au bogăție de textură și complexitate de limitare a caracterilor obținute de obicei doar în romane și este cunoscut în special pentru lucrarea și bestsellerul său Ship of Fools sau Nava Proștilor. Cu adevărat o lucrare extraordinară, mai este și cunoscută după volumele de povestiri primeate precum Pale Horse, Pale Rider și multe alte lucrări faine. Și dacă găsești ceva de Catherine Ann Porter, cu adevărat poți să descoperi o lume care nici nu te gândeai că poate să existe. Bine, iar acum ne întoarcem la lumea care știm că există, lumea muzicală. Rina, dorințele?

Este 11 și 23 de minute și eu îți propun să ne ergizăm un pic cu elemente de funk. Jamiroquai și Cosmic Girl din anul 1996. O piesă plină de energie despre o atracție romantică intensă de altă lume, cu multă euforie. Versurile folosesc imagini din science fiction, precum hiperspațiu și coasari, pentru a descrie o femeie care se simte din afara acestei lumi. Da, deci îți propun și eu să ne permitem să ne îndrăgostim interstelar cu Jamiroquai și Cosmic Girl.

L.I.R. Deeper aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:29. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Shinedown și Bully. Și vorbim de trupa Shinedown, a cincilea lor album de studio, Threat to Survival, din anul 2015, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil hard rock care a dat lumea așa piese ca Cut the Cord, State of Mind, Asking for It, How Did You Love și multe alte piese faine. Dragă prietene, dacă ești fan al trupei Shinedown sau muzicii cu elemente de hard rock, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Shinedown, Bully!

Dragostea este cea mai puternică forță de transformare, ne amintește Chet Faker în hitul Gold. E 11 și 40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar gândurile mele se duc spre munte. E și firesc, iarna te gândești la mare, vara la munți. Știi, apropo, cine a urcat primul pe muntele Everest? În orice caz, primul oficial documentat acolo a fost muntaristul indian Tenzing Norgay, împreună cu Sir Edmund Hillary, muntarist din Marea Britanie. Și apropo, Tenzing Norgay s-a născut în această zi, în anul 1914, și e fain că cucerirea muntelui devine un scop pe viață, care, apropo, a fost realizat și de persoanele din Republica Moldova. Dar că este și partea versă a monedii. Din cauza popularității vârfului Everest, acolo se strânge foarte mult gunoi de la oameni și, da, în fiecare chestie măreață mai există și partea versă a monedii. Poate trebuie să fim un pic mai conștienți. Ne întoarcem la muzică. Selassie, Crazy Vibes și Subcarpați. Hameiul fermecat.

Jill Scott, Run, Run, Run, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:50 de minute și pe această notă mai energică noi spunem papa emisiunii Libertale de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe media.media, în aplicațiile radio sau pe pagini de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, M83, Midnight City și Calexico, Cumbia, de donde? Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul Psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Și tema noastră de astăzi este una așa, mai existențială, mai mare un pic după, să spunem așa, profunzimea percepțiilor și profunzimea trăirilor, și anume moralitatea umană. Să discutăm despre această construcție, cât de importantă ea este pentru funcționarea noastră de zi cu zi, pentru starea noastră psihologică și, per general, ce trebuie să cunoaștem despre ea. Deci va fi interesant. O să avem un pic de filozofare. Bine, începem ora cu AC/DC, You Shook Me All Night Long și Icona Pop, Dance to This.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Cuibul, frumoasa mea aici la Radio Moldova, tineret. E 12:19 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre moralitate. Și haideți un pic să ne amintim. Deci, moralitate e o chestie așa, un termen de ansamblu care înseamnă sau se referă la principii, credințe și sisteme de valori care disting între bine și rău. Comportament bun sau comportament rău funcționează ca un cod de conduită pentru indivizi sau grupuri, dar în mare parte fiecare de noi, trăind pe această lume, trăim sub un cod de moralitate, promovând cooperarea, coeziunea socială și reglementarea comportamentului, adesea modelată de cultură, religie și norme sociale. Și da, deseori moralitatea poate fi diferită de la o cultură la alta. De exemplu, dacă într-o moralitate este ok să presupunem, nu știu, ceva mai meschin pentru o altă grupă, nu știu, de exemplu, a ridica mâna la femei, cum sunt în multe țări, nu știu, islamice, atunci moralitatea în acea formă de cultură nu este încălcată. Chiar dacă pentru noi, cei care nu au acest cod de conduită, pare ceva foarte bizar, abuziv sau chiar toxic pentru secolul 21. Și aici apar multe întrebări despre universalitatea moralității, care sunt reperele ei, ce este bine, ce este rău, dar sunt întrebări importante pentru că anume de la moralitate deseori și provine starea de bine sau rău a omului. Și lucrează asta cam în felul următor. Dacă deseori ești în linie cu moralitatea ta și ea este nu prea rigidă, atunci cel mai probabil că te vei simți bine. Și viceversa, dacă încalci codul de conduită a moralității tale, ai vinovății, ai sentimente de rușine și multe alte sentimente neplăcute. Ok, mai discutăm despre asta. Iar acum Melanie Martinez, Seven Nation Army și Alex Warren, Fever Dream.

Alexandrina, arată-mi dragostea aici la Radio Moldova Tineret. De ce nu? Un pic de reflecție despre dragoste la mijlocul zilei. Dar reflecția noastră la monologul psihologului e un pic diferită astăzi, și anume moralitatea. Și vă spuneam anterior că moralitatea este un set de reguli, de conduite și o încercare de a ansambla comportamentul uman, de a-l clasifica în bine, rău și cum ar fi corecte de trăit. Și deseori, sau cel mai deseori, moralitatea intră în conflict cu instinctele și conflictul este unul crâncen. Deoarece instinctele sunt impulsuri brute, determinate de supraviețuire sau procrearea speciei, în timp ce moralitatea este un set de reguli de comportament sau învățate rațional. Deci sunt două nivele complet diferite în mintea și creierul nostru. Deci dacă instinctul ne spune că doresc ceva, moralitatea încearcă să găsească elementul rațional care ar fi cel mai apropiat pentru a menține o armonie socială. Și aici, cu adevărat, judecata versus dorința pot fi foarte crâncine și deseori suferința umană anume se poate analiza prin acest conflict interior. Deci, imaginați-vă o persoană care, nu știu, își dorește, nu știu, orice chestie care ar fi în contradicție cu moralitatea. Să presupunem să obțină careva chestii, poate pe căi nu chiar corecte sau nu chiar legale. Deci asta ar fi instinctul brut. Mai apoi vine moralitatea și spune că ok, nu-i bine să furi, nu-i bine să trișezi, nu-i bine să faci careva mișmașuri cu ceea ce îți dorești. Și acest conflict între dorință brută, instinctuală și moralitate deseori creează foarte multă tensiune în interiorul minții și mai apoi prin toată viața omului. Ok, mai discutăm despre asta și acum. Mr. Props, Waves și Ella Henderson, Mirror Man.

pic despre narcisismul bărbătesc. Ella Henderson, Mirror Man, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:31 de minute, la microfon Mihai Bologan și noi continuăm discuțiile și reflecțiile despre moralitate. Anterior vă spuneam că moralitatea și instinctele deseori intră într-un conflict, conflictul poate să fie unul crâncen, dar mai există și alte tipuri de probleme care ar implica moralitatea. Deseori moralitatea este învățată anume din regulile sociale, fie la școală, fie de la părinți, fie de la alt sistem de suport primar. Deci, practic, cei mai mari ne învață pe noi ce este bine și ce este rău în această viață. Însă, deseori, se poate exagera cu moralitatea și copilului se induce o moralitate extrem de rigidă. Deci, trebuie să-ți fie rușine la fiecare pas. Trebuie să te simți vinovat la fiecare pas. Deci, nimic mai rău decât idealul nu este acceptabil. Și omul trăiește într-o moralitate într-atât de rigidă că practic nu poate respira sub presiunea la toate regulile, toate interdicțiile, toate problemele care sunt bântuite în mintea lui. Și chiar dacă în exterior regulile acestea nu au niciun sens, dat fiind faptul că ele au fost învățate și s-au rigidizat sau s-au cristalizat într-atât de bine, omul are de suferit mult pe seama acestei rigidități interioare. Și iarăși apar probleme. Deci, dacă observăm pe tot parcursul discuției, moralitatea poate fi o piatră extrem de importantă în suferința umană, fie la rigiditatea ei, fie conflictele cu instinctele, dar avem nevoie de moralitate pentru că de altfel nu am putea să funcționăm, să cooperăm ca specie și, per general, nu ar putea să existe umanitatea. Atunci apare întrebarea, cum facem? Facem concluziile la finele ore, iar acum Grimus, vom lupta și Parafacuva și Anana Club, Wicked Games.

Para Făcuva și Anana Club Wicked Games aici la Radio Moldova Tineret. E 12:40 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm discuția despre moralitate. Și vă spuneam anterior că moralitatea este implicată în foarte multă suferință în ceea ce ține viața omului. Fie este prea rigidă, fie intră într-un conflict cu instinctele sau dorințele interioare și apare întrebarea, ce să facem? Cum să trăim un pic mai armonios? Totodată și să cooperăm și să avem un cod de conduită, dar totodată să nu derapăm în rigidități și în prea multe interdicții. Notatea bună e că moralitatea nu este o construcție neschimbabilă, deci în orice moment o poți un pic să o modifici. Deci, cu toții creștem pe un sistem de moralitate a părinților, a educatorilor, a profesorilor, dar odată ce creștem mai mari, trebuie să o readaptăm după noile realități. Deci, ce se întâmplă în lume și să ne uităm ce se întâmplă în noi și să găsim acel echilibru interior. Deci, ce se recomandă e de a înțelege care sunt regulile de conduită, deci de unde le provin și de a făcut un pic de ordine în minte și a încerca, pe cont propriu, de a reformula moralitatea ca să fie un pic mai înțeleaptă. Deci, să fie mai cooperantă, inclusiv cu propriile instincte și să nu fie prea rigidă. Se face, de obicei, dificil, dar pentru o persoană care este citită și înțelege ce înseamnă moralitate sau este o persoană conștientizată, aceste forțe face mai ușor, dar dacă te înglodezi în toate aceste teme psihologice, în moralitate, în instincte, în dorințe, în interdicții, nu e nimic rușinos să te apelezi la un psihoterapeut pentru a explora propria viață, a explora propria moralitate și a găsi răspunsuri la întrebări care te deranjează. Deci este rezolvabil dacă ea devine un pic mai înțeleaptă și un pic mai faină, care poate coopera. Deci, atunci când faci ceva, să fii în echilibru cu propria persoană. Ok, continuăm mai departe. Bad Bunny, Baile Inoviable și Crista, Univers.

Crista Univers aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 12 și 51 de minute și pe această notă spațială noi spunem pa-pa monologului de psiholog de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că ora fixă vine colega mea Nicoleta Pajoga și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, ai grijă de tine și un weekend cât mai fain. Și până la finele orei, Ed Sheeran, Thinking Out Loud și Madonna, I Feel So Free. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! O nouă zi de vineri în calendar, o nouă ediție a emisiunii Internet Superior răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 13 și dăm startul unei după-amiezi plină de soare și multă energie. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon, cea alături de care descoperi astăzi cum poate arta originală să reducă nivelul de stres al organismului. Tot în această oră vorbim despre oamenii de știință din Canada, care pregătesc un nou telescop spațial pentru căutarea planetelor asemănătoare Pământului. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe, însă până atunci zic să dăm startul orei în forță, alături de Harry Styles și American Girls, chiar acum pe frecvențele remediste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică Serviciul Media de Radiodifuziune Sonoră Radio Moldova Tineret pentru încălcarea prevederilor articolului 19, aliniat 5, litera A, din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, numărul 174/2018, potrivit cărora serviciile media audiovizuale tematice cu profil muzical trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română.

13 și 11 minute, Alex Warren și Fever Dream a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Noi savurăm muzica și suntem mereu în căutare de noi surse de energie, mai ales la final de săptămână, exact așa cum și oamenii de știință sunt mereu în căutarea secretelor și lucrurilor neștiute despre spațiul cosmic. Cursa pentru descoperirea vieții dincolo de sistemul solar, să știi că intră într-o nouă etapă, după ce cercetători canadieni au anunțat dezvoltarea unei misiuni spațiale dedicate identificării unor planete similare Pământului. Proiectul este denumit POET și este în prezent în faza de dezvoltare și ar urma să fie lansat în anul 2029. Misiunea va utiliza un microsatelit echipat cu un telescop de 20 de centimetri pentru a căuta exoplanete care orbitează stele foarte mici și reci, cunoscute sub numele de pitice ultrareci. Potrivit cercetătorilor, dimensiunea redusă a acestor stele face mai ușoară detectarea planetelor asemănătoare Pământului. Noul telescop va avea capacități extinse de observare, pentru că va putea analiza obiecte cosmice inclusiv în spectrele de ultraviolet apropiat și infraroșu. Până la descoperirea noilor planete și dezvăluirea celor mai ascunse mistere din spațiul cosmic, noi revenim aici unde ne sunt alături frecvențele remetiste și ne bucurăm împreună de muzica bună. Sam Fisher cu Demi Lovato și Whatever People Say răsună chiar acum în difuzoarele tale.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: 13 și 20 de minute și chiar și la final de săptămână, hiturile internaționale continuă să răsune pe frecvențele noastre. Ascultăm chiar acum piesa Messi a artistei Lola Young, unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2025 și melodia care a propulsat-o definitiv în atenția publicului global. Cu un mesaj despre autenticitate și asumarea defectelor personale, Lola Young și piesa ei Messi rămân chiar acum alături de noi la

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Charles Bradley și Why Is It So Hard a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 13:28, iar noi savurăm cele mai tari piese ca adevărate lucrări de artă, care nu doar ne bucură auzul, dar ar putea și să reducă nivelul de stres pe care îl simțim. După o săptămână încărcată, să știi că liniștea de care ai nevoie s-ar putea ascunde chiar în operele de artă dintr-un muzeu. Asta a demonstrat și un studiu realizat în Londra, care sugerează că privitul operelor de artă originale poate reduce nivelul de stres și influența anumite reacții fiziologice. La acest studiu au participat 50 de participanți împărțiți în două grupuri. Primul a petrecut aproximativ 20 de minute într-o galerie din Londra, în fața unor lucrări originale. Al doilea grup a privit reproduceri ale acelorași picturi într-un spațiu neutru, fără elementele unui muzeu real. Pe durata experimentului, participanții purtau dispozitive care le monitorizau ritmul cardiac, dar și temperatura pielii, iar înainte și după sesiune au fost prelevate probe pentru a măsura nivelul de cortizol și alți markeri biologici. În acest studiu, nivelul hormonului asociat stresului a scăzut în medie cu 22% în grupul care a vizitat galeria. Participanții au descris o relaxare fizică vizibilă și o diminuare a tensiunii interioare, care au apărut într-un timp surprinzător de scurt. Diferența dintre cele două grupuri sugerează că nu imaginea în sine este suficientă, ci și contextul în care o privim este foarte important. Liniștea din sală, distanța față de tablou, dar și modul în care cade lumina pe suprafața pânzei. Autenticitatea obiectului artistic a declanșat o reacție biologică pe care reproducerea digitală sau tipărită nu a putut să o producă în aceeași măsură. E bine, uite că arta are putere nebănuite asupra corpului nostru, iar dacă ești prea departe de un muzeu, o să știi că la fel de potrivită pentru reducerea nivelului de stres este și muzica de pe frecvențele noastre. Eminem cu Sia și Beautiful Pain răsună chiar acum în difuzoarele tale.

acompaniați de albumul Nopții, pe care îl poți audia pe frecvențele noastre în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 22. Să știi că în această seară răsună în difuzoare albumul Threat to Survival al trupei Shinedown, lansat în septembrie 2015. Albumul vorbește despre lupta interioară a unei persoane, depășirea momentelor dificile, relațiile personale și dorința de a merge mai departe în pofida problemelor emoționale. Threat to Survival și-a construit în timp o comunitate puternică de fani, iar multe piese sunt considerate astăzi printre cele mai accesibile și emoționale compoziții ale formației. Până savurăm albumul Threat to Survival al trupei Shinedown în diseară, începând cu ora 22, ne convingem de profunzimea acestor piese chiar acum pe frecvențele noastre, pentru că răsună Shinedown și Dangerous doar aici la Remede.

Maroon 5 și piesa Maps răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem și noi de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Internet Superior. Este 13 și 50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoca. Să știi că eu nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci însă te las împreună cu muzica în difuzoare, vine Siajă și Liniște, iar spre final de oră îi ascultăm pe Lost Frequencies cu Tom Odell și melodia Black Friday. Păstrează frecvențele noastre în difuzoare, iar emisiunea Internet Superior se aude din nou începând cu ora 14.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Este ora 14, iar tu ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm startul unei noi ore a emisiunii Internet Superior. Alături de tine sunt eu, Nicoleta Pojoga, și vorbim astăzi despre corpul uman și descoperim împreună lucruri legate de acesta pe care nici știința nu le poate explica în totalitate. Tot în această oră îți spun de ce ne simțim obosiți după interacțiuni sociale, chiar și atunci când acestea sunt plăcute. Aflăm mai multe pe parcursul acestei ore, pe care o începem împreună pe ritmuri de Robbie Williams și Pocket Rocket, doar aici la RMD.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: 14 și 9 minute, Meghan Trainor și No Good For You a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde avem grijă de starea noastră interioară și păstrăm aproape nu doar muzica bună, ci și oamenii alături de care ne simțim bine. Să știi că, departe de a fi ceva ieșit din comun, psihologii spun că interacțiunile sociale implică o solicitare reală, chiar și atunci când acestea sunt plăcute. O conversație nu este doar un schimb neutru de cuvinte, pentru că în spatele ei creierul scanează expresiile celuilalt, interpretează tonul, reglează propriile reacții și activează empatia, toate acestea presupunând o procesare continuă. Unele studii arată că în contexte cu interacțiuni frecvente și solicitante poate apărea epuizarea emoțională. Cu cât interacțiunile sunt mai frecvente și mai intense, cu atât apare mai repede și senzația de epuizare. Același lucru se poate întâmpla chiar și după ce avem parte de o zi liniștită, pentru că orice conversație plăcută cere atenție și implicare emoțională, iar după un timp apare oboseala ca efect firesc al efortului mental. Cercetările arată că niveluri mari de empatie sunt asociate chiar și cu un risc crescut de burnout, mai ales în profesiile care presupun contact uman intens. Să știi că există un lucru ce ne poate ajuta mult după astfel de interacțiuni sociale. După cele mai intense discuții cu persoanele din jurul nostru, apare într-adevăr nevoia de a lua o pauză. Câteva minute de liniște, o plimbare sau orice activitate făcută de unul singur pot ajuta la revenire și la eliberarea de această senzație de epuizare emoțională. De aceea nu este rău să avem alături de noi oameni buni, oameni alături de care ne putem bucura de interacțiuni sociale, dar uneori trebuie să știm că și minutele petrecute singur, de unul singur, sunt benefice pentru starea noastră de bine. Tot singur sau împreună savurăm muzica de pe frecvențele remediste și la ea revenim chiar acum. Mev și piesa Pentru ea răsună în difuzoarele tale.
1: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: De la vest, un nou hit internațional se aude chiar acum pe frecvențele remetiste. Billie Eilish și piesa ei Therefore I Am sunt alături de noi în difuzoare. O melodie cu stil minimalist, combinat cu atitudinea ironică și încrezătoare a artistei, care a atras imediat atenția publicului și a criticilor. Savurăm și noi această melodie chiar acum împreună aici la Remete, Billie Eilish și Therefore I Am.

14 și 30 de minute, Ozzy Osbourne și piesa Dreamer a răsunat chiar acum pe frecvențele remediste, locul unde descoperim zilnic noi informații și detalii despre ce se întâmplă în întreaga lume, dar unde aflăm chiar acum că organismul uman deține numeroase procese ascunse pe care știința încă nu le-a lămurit în totalitate. Printre acestea se află visele, cele care apar în principal în timpul somnului profund, atunci când activitatea cerebrală este intensă. De ce visăm anumite lucruri, de ce unele vise sunt fragmentate, iar altele extrem de realiste, nu este încă pe deplin înțeles. Deși există teorii de la consolidarea memoriei la reglarea emoțională, niciuna nu oferă până acum o explicație completă. Să știi că oamenilor de știință le este greu să afle și de ce reacționează diferit organismul la aceeași boală, pentru că în aceleași condiții, unii oameni pot suferi forme ușoare ale unei boli, iar alții ajung în stare gravă. Imunologia a identificat multe mecanisme implicate, dar modul exact în care aceste variații genetice influențează răspunsul rămâne un domeniu în plină cercetare. La fel de cercetat de către specialiști este și efectul placebo, bine cunoscut în întreaga lume. Administrarea unei substanțe de tip placebo poate activa anumite zone ale creierului nostru asociate recompensei și poate reduce durerea fără a conține nicio substanță activă. Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unii oameni răspund mai bine decât alții și cât durează acest efect, însă mecanismele precise nu sunt încă pe deplin clarificate. Și la fel de ascunsă sub mister este și intuiția umană, pentru că creierul nostru procesează informații și obține anumite concluzii înainte ca noi să ne dăm seama că am observat ceva. Anumite zone ale creierului sunt implicate în aceste decizii rapide, mecanismul lor de bază este documentat, dar până acum de ce unii oameni au intuiții corecte în mod constant, iar alții nu, rămâne a fi un lucru fără explicație clară. Cu speranța descoperirii că vom afla cât mai multe despre superputerile ascunse ale organismului nostru, nu uităm să ne bucurăm de superputerea muzicii care transformă această după-amiază în una cu adevărat specială. Adele și Oh My God răsună chiar acum la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Sfârșitul acestei ore ne aduce un nou best de la vest în difuzare. Răsună piesa End of the World, a artistei Miley Cyrus, cea care ne aduce aminte cât de importantă este fiecare clip

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Bon Jovi și I'm With You răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, uite că am ajuns și noi încet la finalul emisiunii Internet Superior de astăzi. Este 14:50, Nicoleta Bojoga de la microfon a fost alături de tine și sper că ți-am asigurat doza necesară de energie și bună dispoziție pentru acest final de săptămână. Tu însă nu pleca departe, pentru că de la oră fixă preia locul la microfon colega mea, Alisa Tanas, alături de care petreci timpul la emisiunea Alter Clasa. Alisa, cu siguranță ți-a pregătit informații alese și cele mai tari hituri pentru această după-amiază, iar până ajunge să te convingi de asta, eu te las cu muzica în difuzoare. Vine Chiara cu piesa Gold, iar spre final de oră îi ascultăm pe cei de la Shinedown și melodia Miracle. Noi ne reauzim în acest weekend, însă până atunci zi faină să ai, iar eu îți spun pe curând.

pe frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ce-mi place după amiaza de vineri, așa cum o petrecem împreună aici la Radio Moldova Tineret. Bună regăsire, prietene! Sunt Alisa Atanas și începem Alter Clasa, emisiunea ce ne aduce, așa, ca de fiecare dată noutăți bune, muzica potrivită și acea vibrație necesară pentru finalul săptămânii de muncă. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Familiei Împreună și ce bucurie că vom avea mai mult timp de a-l petrece alături de cei dragi, iar detalii despre semnificația acestei zile de 15 mai vom afla mai multe în curând. Totodată ne vom bucura și de farmecul Eurovisionului, așa cum mâine urmează marea finală de la Viena, iar despre ordinea participanților vom discuta neapărat în această oră. Până atunci, rămâi cu noi și online e tare important pentru noi pe rețelele noastre de socializare, Facebook, Instagram și TikTok. Acum dăm start muzicii, cea care ne oferă acea stare de bine, Bruno Mars și On My Soul, sau de la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Învață-mă în secund la Curly. A fost în difuzarele remetiste la această oră, 15:09. Noi învățăm să cântăm, dar învățăm și să iubim frumos pe frecvențele noastre și o facem inclusiv din muzică, dar și din faptul că ne place să scoatem la evidență evenimentele cu adevărat importante. Știi prea bine deja, prietene, astăzi 15 mai marcăm Ziua Internațională a Familiei și uite că tema din acest an pune reflectorul pe ceva ce ne privește absolut pe toți, anume bunăstarea copiilor și inegalitățile care influențează viața familiilor din întreaga lume. Apropo, această zi e stabilită de Organizația Națiunilor Unite încă din 1993 și ne amintește cât de important este sprijinul oferit familiilor într-o perioadă în care diferențele sociale și economice devin tot mai vizibile, din păcate. Iar în 2026 accentul cade pe nevoia unor politici care să ajute familiile să ofere copiilor un start mai bun în viață, cum ar fi accesul la educație, serviciile medicale, concediu parental, îngrijire accesibilă și sprijin financiar. Totodată, evenimentele dedicate acestei zile vor aduce în discuție soluții și exemple din diferite țări și la noi tot au loc în mai multe localități, orașe și sate din țară, inclusiv în Piața Mare Adunării Naționale, de asta nu ezita să fii parte a activităților importante. Ai grijă de familia ta, iubește-ți familia ta, pentru că acesta este mediul în care ne dezvoltăm și despre acest mediu ne cântă în cele ce urmează Lucas Graham și Seven Years.

La două cuvinte de la taxi. Încercăm să le auzim în aceste momente. E 15 și 20 de minute. Da, e timpul să ne exprimăm iubirea, de ce nu, de Ziua Internațională a Familiei. Dar să știi, prietene, că am și eu două cuvinte să-ți reamintesc, și anume albumul Nopții. De el vom avea parte și în această seară, de la ora 22, la Radio Moldova Tinerată. Astăzi va suna unul lansat în toamna anului 2015 ca o declarație de reziliență. Threat to Survival se numește și vine de la trupa Shinedown. Da, e un album rock, iar performanța și succesul său au fost fulminante, albumul debutând pe locul 6 în Billboard 200 și propulsând trupa pe culmile topurilor radio din lume. Integral îl vom savura și noi pe frecvențele noastre de aici în Republica Moldova, și chiar acum avem parte de Shinedown și It All Adds Up.

citesc gri. Când doar și nu știi, prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

E 15 și 30 de minute, avem știrea de top a ore aici la Radio Moldova Tineret. Prietena cea care n-amintește că ieri seara am trăit împreună emoția celei de-a doua semifinale a Eurovision Song Contest. Respectiv azi de dis de dimineață, de fapt, organizatorii Eurovision au anunțat ordinea oficială a evoluțiilor în marea finală de sâmbătă 16 mai. Iar reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, va urca pe scena mare cu numărul 16. Concursul, apropo, va fi deschis de artistul danez Soren, iar reprezentanta Ucrainei, care a obținut și ea locul în marea finală, va urca pe scenă sub numărul 7, iar cea a României sub numărul 24. Competiția se va încheia cu evoluția țării gazdă, Austria. Ne amintim, evident, că Satoshi a captivat publicul în prima semifinală cu o prestație foarte energică, interpretând piesa Viva Moldova, iar România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a intrat ieri cu numărul 3 pe scenă și a obținut biletul spre marea finală. Noi vom fi conectați și cu ochii pe ecrane, începând cu ora 22, mâine la Moldova 1, vom vota și ne vom bucura de spectacol. Acum însă ne bucurăm de una din legendele Eurovisionului, dacă o putem numi așa, ne vine Lorin și Tatu.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Probabil i-ai recunoscut vocea prietena, a fost Licky Lee și Lucky Again, melodia proaspăt lansată, marca 2026 pe care noi avem bucuria de a o asculta deja aici la Radio Moldova Tineret. E 15:42 și da, suntem niște norocoși să ascultăm cele mai proaspete melodii primii și să aflăm tot primii cele mai curioase noutăți din lume. De exemplu, am ținut să-ți spun astăzi, prietene, că Londra a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru cultură în clasamentul realizat în 2026 de revista Time Out, după un sondaj amplu la care au participat 24.000 de oameni din peste 150 de orașe. Și în acest top au mai intrat Paris, New York City, Berlin și Cape Town. Potrivit publicației, Londra impresionează prin combinația dintre muzee și galerii gratuite, teatre celebre, concerte live, festivaluri și diversitatea culturală a orașului. Time Out subliniază că scena artistică londoneză continuă să se extindă cu noi spații culturale și muzee care se deschid constant, inclusiv în zonă precum East End sau Camden. Și, apropo, în sondaj, 99% dintre londonezi au spus că scena culturală a orașului este bună sau uimitoare. Deci, dacă merge acolo, fii sigur că ai din ce să te delectezi. Însă, dacă ai fost deja în Londra, spune-ne și nouă cum ți-a apărut această parte culturală a orașului. Acum noi însă vom fugi, nu știu dacă în Londra sau în altă parte, însă cert e că alături de Mihail.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Ritmuri latino n-au fost aduse de nimeni alții decât Shakira și Maluma. Shantai e hitul din 2016, care se simte atât de bine și la un deceniu distanță. Iar ritmurile acestei melodii, prietene, ne-au amintit că e zi de vineri, de fapt, că trebuie să ne bucurăm de această zi și de această emisiune, care, apropo, a ajuns la finalul primei ore. 15:49 de minute ne arată ceasul, dar Alter Clasa continuă. Va mai mult se va auzi atât la Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova de la 16. Astfel, asigură-te că rămâi cu noi online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Alisa Tana sunt eu și rămân aici la microfon și da, te las cu cea mai bună muzică. Avem Burning de la Coffee, ne auzim curând!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Alter Clasa continuă și răsună la Radio Moldova Tineret. Salut, prietena, emisiunea noastră se aude și mai tare și mai intens în toată țara, așa cum în câteva minute vom fi și pe unda Radio Moldova. Adunăm curiozități, ne umplem de energie, de asta rămâi aproape, inclusiv online. Iar până revin cu detalii, ne bucurăm de Tyla și Push to Start.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, salutare și bună regăsire! E 16:08, Alter clasa revine pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar asta înseamnă că revenim și noi în băncile generației de astăzi. Alisa, Tana sunt la microfon și împreună vom petrece ora ce avem în față, plină de armonie, iubire și empatie, așa cum e firesc în fiecare zi, dar mai cu seamă de Ziua Internațională a Familiei. La acest subiect, apropo, vom afla ce simt moldovenii în raport cu mediul în care cresc și se dezvoltă. Iar așa cum vrem să creștem oameni inteligenți, curioși și competenți, vom afla de la o specialistă în neuropsihologie cum să ne antrenăm creierul mai eficient. Dar zic să le luăm pe rând, ne auzim și ne vedem și online pe radiomoldova.md, iar primul hit ne așteaptă deja. Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Teddy Swim și Tones the Night.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swim și Tones and Ice au fost în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 12 minute și continuăm să ne bucurăm de Ziua Internațională a Familiei, marcată astăzi 15 mai, și zic eu că e acel moment în care ne amintim poate mai mult ca oricând cât de important este să avem oameni aproape care ne susțin, ne înțeleg și ne oferă echilibru. E adevărat, familia înseamnă lucruri diferite pentru fiecare dintre noi, iar tocmai asta ne-a fost curiozitatea. Cum este percepută familia astăzi de moldoveni? Pe ce valori se construiește o familie împlinită și cât de mult s-au schimbat aceste percepții în timp? E bine, a aflat mai multe colega noastră, Tatiana Trosinov, și ne aduce detalii în reportajul ce urmează.
1: În spatele fiecărei familii fericite se ascund momente simple. O discuție sinceră, o masă luată împreună sau sprijinul oferit într-un moment dificil. De Ziua Internațională a Familiei am vrut să aflăm ce înseamnă pentru oameni o familie unită și cât de importantă este comunicarea în relațiile dintre cei apropiați. Ce face o familie să fie fericită?
2: Pentru a crea și a menține o familie fericită, este bine ca fiecare membru a familiei să ofere și iubire, și înțelegere, și un respect reciproc, și să poată și gestiona dificultățile prin cooperare. Adică fericirea unei familii este rezultatul unui efort comun.
3: O familie fericită se bazează pe încredere, răbdare și grijă reciproc.
4: O familie este fericită atunci când membrii ei se iubesc, se respectă și au grijă unii de alții.
1: Ce rol are comunicarea sinceră în familie?
5: Comunicarea sinceră într-o familie are un rol foarte, foarte important pentru a menține relațiile sănătoase și armonioase între toți membrii familiei, și chiar această comunicare sinceră ajută și la soluționarea tuturor problemelor. În dialog se rezolvă tot.
3: Comunicarea sinceră ajută familia să rămână unită și să depășească mai ușor problemele.
4: Este importantă pentru că îi ajută pe oameni să se înțeleagă mai bine și să aibă încredere unii în alții.
1: Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai la inițiativa Organizației Națiunilor Unite încă din anul 1993. Potrivit ONU, familiile rămân un element esențial pentru dezvoltarea și echilibrul emoțional al copiilor și al societății. Am discutat și cu psihologul Andrei Didenco despre modul în care se construiește o familie armonioasă și despre micile gesturi care pot întări legăturile emoționale dintre membrii ei.
6: Ce consider că stă la baza unei familii armonioase și echilibrate emoțional?
7: Familiile iubitoare sunt baza unei societăți umane și cred că de aici vine și răspunsul. La baza unei familii echilibrate și armonioase este iubire, este conectare, este deschidere, este spațiu unde fiecare poate să fie el însuși. Și asta e primit, asta e normal, chiar există curiozitate de a se descoperi reciproc, de a li se oferi reciproc suport pentru a deveni cine vor ei să devină. Și asta e ok, ba din contra, știu că de acolo ne reîncarbă bateriile, îmi reechilibrez sufletul, am acolo tot ce trebuie.
6: Ce obiceiuri sau gesturi simple pot întări legătura emoțională dintre membrii unei familii?
7: Cel mai simplu gest ca să reechilibrăm, să facem clarități, în fiecare vineri, dacă nu vineri, joi, mai ales pentru parteneri, dar spate și cu copiii. Ne așezăm și facem așa. 10 minute vorbește el, ce simte, ce îl enervează, ce îi place, ce îl deranjează. După care ia 3-5 minute reflectă ce o înțeles, fără nicio adăugare, fără nicio interpretare, până ce el, dacă s-o exprima primul, zice, da, am o înțeles tot, mulțumesc. Pe urmă ea zice, tot ce o doare, tot ce o deranjează, tot ce îi place, și după 10 minute el reflectă înapoi ce o înțeles, fără să adauge și să interpreteze nimic, până ce ea zice, ia că am o înțeles tot. Așa se poate făcut și copiii. Și cel mai simplu gest, foarte ușor de practicat, dar aduce diferite minuni.
6: Și ce rol are comunicarea autentică în construirea unei atmosfere de încredere în familie?
7: Aș zice autenticitatea și încrederea aproape sunt sinonimi, pentru că eu mă încred în tine, pentru că cu tine pot să fiu eu. Dacă avem, nu știu, provocări, tu rămâi acolo. Și asta e reciproc. Și pe de altă parte, încrederea asta în față de un om sau trăirea încrederii îți dă uneori, iată, să fii mai autentic. O, dar tu mă accepți, dar eu cu tine pot să vorbesc. Dar eu ți-am spus și durerile și vulnerabilitățile. Pot să fiu eu totul. Și posibil să-ți fie începutul de viață al tău. Așa și în familie, unde este încredere, guști cum e asta o viață în care poți fi tu. Și apoi du-te unde vrei și trăiești ce vrei tu, pentru că ești cineva. Contezi, meriți. Meriți să primești răspuns, meriți să ai oameni alături și la fel tu ești capabil să oferi.
1: Într-o lume în continuă schimbare, familia rămâne punctul de echilibru al fiecărui om. Este spațiul în care grija, respectul și apropierea dau sens relațiilor de zi cu zi și construiesc în timp sentimentul de siguranță și apartenență.
0: A fost un reportaj realizat de Tatiana Trosinov și se pare că moldovenii gândesc la fel. Indiferent de formă sau de timpuri, familia rămâne unul dintre cele mai importante repere din viața noastră. Pentru că, până la urmă, o familie împlinită înseamnă oameni care aleg zi de zi să fie împreună. Asta alegem și noi, inclusiv muzica din familie, de acasă. Avem acum Zborul de noapte de la Stella Boțan și Paralela 47.

E 16:22, mai avem timp până se înserează, dar la noi a fost deja zborul de noapte de la Stella Boțan și paralela 47 la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și zborul nostru se va duce acum spre Marea Britanie, așa cum acolo un nou capitol din istoria The Beatles prinde viață la Londra. Anul viitor, capitala britanică va deschide primul muzeu oficial dedicat legendarei trupe, chiar în clădirea de pe Savile Row, unde formația a înregistrat ultimul album și a susținut celebrul concert pe acoperiș din 1969. Noul spațiu, numit The Beatles at Free Savile Row, va avea 7 etaje pline cu arhive rare, obiecte speciale și chiar o reconstrucție a studioului unde a fost creat albumul Let It Be. Apropo, vizitatorii vor putea urca inclusiv pe acoperișul devenit simbol pentru fanii trupei, păstrat aproape neschimbat de atunci. Proiectul a fost anunțat chiar de Paul McCartney, care spune că era timpul ca vizitatorii să poată intra cu adevărat în universul Beatles, nu doar să fotografieze locurile celebre. Deci, magia The Beatles va fi adusă mai aproape ca niciodată la Londra, iar noi, să știți că o păstrăm mereu pe frecvența noastră, chiar acum se va auzi Now and Then de la The Beatles.

0: internaționale.
1: E 16:27 și nu ne limităm de la hituri pe frecvențele noastre. Chiar acum vine unul lansat în primăvara anului 2001. Fallin a fost piesa care a anunțat lumii întregi că o tânără de 20 de ani pe nume Alicia Keys era gata să răscrie regulile muzicii soul moderne. Succesul a fost consfințit la gala premiilor Grammy din 2002, unde Fallin a cucerit numai puțin de 3 trofee majore, inclusiv pentru cântecul anului. De asta avem toate motivele să ne bucurăm de el chiar acum.

0: A fost Falling de la Alicia Keys, chiar acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată 16 și 31 de minute și continuăm să vorbim despre adevăruri care ne privesc pe fiecare dintre noi, dar unele pe care alegem să le ignorăm de multe ori. Știm deja că suntem conectați permanent online, iar informația vine rapid, pe scurt și fără prea mult efort, iar în tot acest ritm, creierul nostru pare să se obișnuiască să consume, nu neapărat să se aprofundeze. Dar responsabilitatea noastră este acum să învățăm pe copii să încetinească și să descopere bucuria cititului, iar cum îi ajutăm să-și dezvolte gândirea și să-și antreneze mintea într-un mod sănătos, acestea ne sunt întrebările de bază. Iar despre toate astea ne-au spus Olesea Talmazan, neuropsiholog școlar, care ne explică ce este neurogimnastica într-un interviu oferit Anei Rotaru.
1: Aș vrea să ne axăm puțin și pe neurogimnastică. E un domeniu mai puțin cunoscut și studiat la noi în țară. În linii generale, tu cum l-ai explica, Olesea?
2: Exercițiile de neurogimnastică sunt un tip de exerciții motrice care activează ambele emisfere cerebrale, se realizează cu ambele mâini și facem cu fiecare mânuță mișcări asincrone. Deci cu o mânuță facem o mișcare, iar cu cealaltă facem altă mișcare în același timp.
1: Din câte înțeleg, creierul nostru trebuie antrenat asemenea unui mușchi, la fel ca și ascultătorii noștri. Sunt curioasă cum facem acest antrenament zilnic.
2: Exercițiile de neurogimnastică sunt o metodă oportună de a dezvolta creierul și a-l ține mereu tânăr. La vârsta școlară mică, creierul copilului este foarte plastic, foarte flexibil. Când noi putem să facem exerciții de neurogimnastică ca să stimulăm crearea de noi conexiuni neuronale în creier, astfel copilul o să devină mai echilibrat emoțional, mai atent, o să se îmbunătățească memoria, atenția, concentrarea, viteza de realizare a sarcinilor. La adulți, exercițiile de neurogimnastică la fel sunt foarte benefice pentru că ele stimulează la fel menținerea unui creier tânăr. Noi adulți realizăm lucruri tipice în fiecare zi. Același lucru facem, mergem la același serviciu, pe același drum, realizăm aceleași sarcini și asta nu foarte mult influențează crearea de noi conexiuni neuronale. Iar exercițiile de neurogimnastică sunt perfecte.
1: Dacă e să ne referim la exercițiile de neurogimnastică, acestea răspund atenție, memorare și coordonare. Despre ce beneficii mai putem vorbi aici? Primul ar fi plasticitatea creierului, ar mai fi și un alt aspect?
2: De asemenea, exercițiile de neurogimnastică sunt benefice și pentru seniori, pentru că ele previn demența, boala Alzheimer, bolile mentale, deci ele sunt benefice pentru orice persoană pe care vrea să le aplice, în afară de persoanele care au epilepsie. Ele nu sunt recomandate acestor persoane.
1: Am înțeles, dacă vrem să fim tineri și frumoși, atunci facem exerciții de neurogimnastică.
2: Evident.
1: Olesea, cum ai descrie această relație dintre neurogimnastică și inteligență?
2: Un om inteligent este un om care se poate descurca în orice situație. Și evident, exercițiile de neurogimnastică ce fac? Creează noi conexiuni neuronale. În momentul în care un om este pus într-o situație nouă, noi trebuie să găsim diferite căi de a realiza această problemă, situație.
1: Olesea, tu spuneai că inteligența se învață?
2: Desigur.
1: Cum mai exact?
2: Prin diferite tehnici, metode. Deci suntem în era în care lucrurile au evoluat foarte mult în sfera aceasta. Și iată, una dintre metode este, iată, exercițiile de neurogimnastică sau cursul de Feuerstein pe care îl predau la fel. Are ca scop crearea de noi conexiuni neuronale în creier și îl învățăm pe copil cum să învețe.
1: Dacă tot copiii văd lumea diferit, spune-ne prin ce diferă creierul lor de cel al unui adult.
2: Copiii sunt foarte creativi, învață foarte ușor, creierul lor este foarte flexibil și foarte ușor prinde și memorează lucrurile.
1: Cărțile cu benzii sunt adesea subestimate din motiv că ar avea mai multe imagini și mai puțin text. Tu însă ești de altă părere. Cum vezi rolul acestora în dezvoltarea imaginației și creativității?
2: Textele nu trebuie să fie în cărți foarte mari și voluminoase. Trebuie să fie cât mai scurte, cât mai mici, pentru că în momentul în care noi îi punem copilului o carte cu text puțin în față și în momentul în care el deja a finalizat-o, la copil crește nevoie de competență. El înțelege, wow, eu am citit o carte
1: înseamnă
2: deja.
1: Înseamnă că eu pot.
2: Da. Mai ales cărțile cu benzi desenate îl face pe copil să trăiască niște emoții pe care el le-a trăit. Și în felul acesta ele sunt mai aproape de copil. Și iată de ce cred că sunt foarte, foarte importante pentru copii, mai ales în perioada școlară mică.
1: Mi-a părut destul de interesantă ideea ta. Dacă ai un copil căreia nu-i place să citească, probabil nu i-ai oferit cartea potrivită. Aș vrea să detaliem puțin aici cât de bună este abordarea părinților de a obliga copiii să citească.
2: Pentru a-l împrieteni pe copil cu cartea, trebuie să luăm în considerare emoțiile. Un copil când citește o carte și dacă ea îi stârnește anumite emoții, atunci noi putem să zicem că a mers pe drumul cel corect. Dacă o carte este citită și copilul nu înțelege nimic în ea, nu are emoții, evident că el nu o să mai aibă gustul și dragoste de a o citi. Cărțile trebuie să fie viu colorate, mai spun încă o dată, cu text scurt și neapărat pe interes. Dacă copilului îi place fotbal, o să-i luăm cărți despre fotbaliști și despre fotbal. Dacă copilul este pasionat de animale, evident că o să-i luăm cărți despre animale, despre natură. Dacă copilul este pasionat de muzică, evident că vom lua cărți despre muzicieni sau despre personalități marcante în acest domeniu.
1: Tu cum îți încurajezi copiii să citească acasă? Evident, cel mai bun exemplu suntem chiar noi.
2: Prin propriul exemplu, eu sunt o cititoare înrăită, am acasă o bibliotecă foarte frumoasă. La această vârstă, copiii au neuroni oglindă și ei nu fac ce zic părinții, dar fac ce văd.
0: A fost colega noastră Ana Rotaru în dialog cu Olesea Talmazan, neuropsiholog școlar, care ne-a vorbit despre neurogimnastică și ne-a reamintit că cititul și exercițiile pentru creier devin mai aproape ca oricând. Și da, putem începe cu pași foarte mici, o carte, câteva minute de exerciții zilnice și putem construi în timp o minte mai puternică și mai echilibrată, atât pentru noi cât și pentru cei mici. Acum, mai informați, revenim la muzică, ne cântă Elton John și Brandi Carlile, Someone to Belong. Suit.

Radio Moldova și Radio Moldova Tineret e 16:41 de minute și în clasa noastră nu încetăm să descoperim ce se face interesant în lume, căci mereu este loc de o curiozitate în plus. De această dată aflăm că o piatră rară, de mărimea cât o unghie, a reușit să strălucească mai puternic decât multe averi. Un diamant albastru-verde de 5,5 carate, considerat cel mai mare de acest tip descoperit vreodată, a fost vândut la o licitație din Geneva pentru aproape 15 milioane de euro, stabilind astfel un nou record mondial pentru această categorie de diamante. Piatra spectaculoasă, numită Ocean Dream, provine din Africa Centrală și este atât de rară încât Institutul Gemologic din America a catalogat-o drept cel mai mare diamant Fancy Vivid, albastru-verde, cunoscut până acum. Casa de licitații spune că această licitație a fost extrem de disputată, dar cumpărătorul a ales să rămână anonim. Nouă nu ne rămâne decât să-l felicităm și totuși ne întrebăm, cine știe cine e acest om misterios? Ei bine, asta se întreabă și Holograf în piesa ce urmează, cine știe?

0: hituri internaționale.
1: E 16 și 47 de minute și unul dintre hiturile anului 2025 își face loc pe frecvențele noastre chiar acum. Răsună The Dead Dance, mega lansarea lui Lady Gaga, cea care a transformat suferința unei despărțiri romantice într-un imn de reziliență absolută, demonstrând că poți renaște pe ringul de dans exact atunci când simți distrus pe interior. Aceasta a fost aleasă drept piesa centrală pentru coloana sonoră a sezonului 2 din serialul celebru Wednesday, dar se aude perfect și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

de la Lady Gaga. Am ascultat chiar acum la Alter Class. E 16:51 de minute și pentru că weekendul e după colț și probabil ai nevoie de o mini escapadă, nu am cum să nu-ți spun că un city break în Europa poate costa chiar mai puțin decât o ieșire mai serioasă în oraș. Uite că un nou studiu realizat pe 49 de destinații europene arată că Macedonia de Nord este cea mai ieftină alegere pentru un weekend cu un cost total de doar 52 de euro de persoană. În plus, țara este considerată și una dintre cele mai sigure din lume potrivit Global Peace Index. Cercetătorii au calculat toate cheltuielile de bază pentru o zi, de la cazare, transport local, până la cafea, apă, o masă la restaurant și chiar un bilet la cinema. Iar în capitala Skopje, o masă simplă costă puțin peste 6 euro, iar un cappuccino nici 2 euro. În topul destinațiilor accesibile, apropo, mai apar Bosnia și Herțegovina și Serbia, toate cu prețuri care rămân surprinzător de mici pentru un weekend european. Dar la polul opus, Liechtenstein și Elveția sunt cele mai scumpe opțiuni. Deci vezi ce-ți zice buzunarul și nu refuza o mică escapadă. Acum muzica ne rămâne aproape, ca de fiecare dată ne cântă Morgan Wallen și Wasted on You.

Wasted on You de la Morgan Wallen a răsunat acum. Noi însă nu am pierdut timp, am aflat tare mult, am ascultat multă muzică și cam așa am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. E 16:55 la ceas, e vreme de rămas bun, dar unul tare constructiv, așa cum ne așteaptă weekendul în față. Să-l trăim frumos și revenim în forță luni pe aceleași frecvențe. Alisa Atanas a fost la microfon și te îndemnă să rămâi tot aici. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mor de Cuvânt. Savurează vremea bună, savurează Ziua Internațională a Familiei și melodia superbă ce urmează. Primăvara de la Ștefan și Caterina. Pe curând! Pa, pa!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Hello din nou, dragi prieteni, uite că se scurg orele zilei, încă un pic și pășim în împărăția nopții. Dar până atunci ai o oră între. La moment te invităm între noi, cei de la microfon, Mihai Bologan, Nicoleta Pajoga și Ariana Morari, la emisiunea Mori de Cuvânt. Și astăzi, de Ziua Internațională a Familiei, am decis să fim mai creativi și să discutăm despre familie. Dar din tâi să-ți prezint și alte voci de la microfon, fetelor, salutare!
2: Bună, bună!
3: Salutare!
1: Cum sunteți? O așa o întrebare banală, dar nu știi cu ce să încep la această oră.
2: Întrebarea de încălzire. E bine, e weekendul e aproape. Cele mai mari emoții de acolo vin.
1: Aveți planuri pe weekend deja?
2: Încă nu, dar eu o să fiu la muncă. Nu știu, eu o să fiu la microfon, o să mă aud cu ascultătorii.
3: Da, și eu le dau întâlnire la microfon ascultătorilor noștri în weekend, dar sunt bine pentru că e în sfârșit soare, e cald afară, e vineri și e aproape ora 18 și noi încă avem parte de lumină afară. Pentru mine încă e greu de crezut.
1: Mi-a plăcut formularea lui Ariana, au spus că încă nu am planuri, ceea ce e optimist.
2: Da, corect.
1: Înseamnă că va fi. Bine, haideți să discutăm despre familie, ne-am încălzit un pic, sper, sau ne-am răcit. Sper că și tu, cel care ne ascultă acum, ești într-o dispoziție pentru reflecție și dispoziție bună, vedem cum merge. Deci, fetelor, întrebarea principală pentru tineri este familia. Deci, cu toți am fost învățați să mergem pe această direcție. Cineva se trage mai ușor, cineva mai greu. Cum sorteți pe general cu tema familiei, per viitor în viețile dumneavoastră?
2: Da, din perspectiva mea, familia, cel puțin pentru mine, familia este o valoare foarte importantă, nu știu, eu mă simt foarte bine în familie. Am avut un exemplu foarte bun, am crescut cu o familie foarte faină și vreau să-mi întemeiez și eu o familie pe viitor. Mă bucur mult pentru cei care se simt bine în largul familiei, cred că e cel mai frumos sentiment să știi că te așteaptă cineva acasă, că, nu știu, ai cui să te deschizi și să ai încredere, e super mega fain.
1: Căldura familială.
2: Exact.
1: Nicoleta, tu?
3: Eu am văzut mereu familia ca o sursă de sprijin. Cumva știam că... sau cumva am crescut cu ideea că nu poți avea încredere în nimeni decât în membrii familiei tale sau că familia sunt cei mai buni prieteni și am crescut cu această idee frumoasă de altfel și sper să ajung și eu să pot cultiva această idee în viitoarea mea familie. Familia înseamnă pentru mine valori. În primul rând, educație, bine, pentru că vorbim despre cei 7 ani de acasă, dar și sprijin necondiționat și așa cum a zis și Ariana, mi-a plăcut mult ideea că știi, ai la cine veni înapoi. Cumva asta e fundamentul pe care îl văd în familie.
1: Fain, deci este valoarea securității, căldurii, deci exact. Elementele pozitive. Dar apare o problemuță, pentru că totuși suntem tineri și dincolo de dorința de a crea o familie, mai există și realizările proprii. Știți că este așa o mică dilemă între reușita profesională și timpul și dedicația necesară pentru a întemeia o familie.
2: Da, într-adevăr, răscrucea aia.
1: Da. V-ați gândit vreodată la asta? Cum să faceți management la aceste chestii? Cum să combinați?
3: Să știi că, deși nu m-am gândit, deja am sau au venit din partea multora din jur foarte multe păreri, știi? Cumva tu nu ajungi să te gândești la un moment dat în viață la o anumite, la ce urmează să faci, că cei din jur deja au părerile și opiniile lor.
1: Sigur.
3: Și cumva se implantează ideea asta că dacă vrei să fii să ai parte de succes în carieră, atunci trebuie să știi să-ți sacrifici familia. Cumva suntem învățați că nu le putem avea pe ambele în același timp sau la aceeași intensitate, că nu îți poți întemeia o familie și în același timp să fii de succes în domeniul tău. Și e, din păcate, ideea tot mai răspândită în societate.
2: Eu sunt de acord, da, cu ce spui tu, am auzit foarte des această idee și, într-adevăr, nu putem nega faptul că e foarte complicat să păstrezi un echilibru și să te implici la fel de mult și în familie și în carieră, pentru că ambele necesită, nu știu, un efort și o energie și o implicare super, super mare. Dar, nu știu, zic eu că e posibil, sau cel puțin asta vreau să sper și asta vreau să cred.
1: Da, deci cu optimism mai departe. Și acum mă gândesc să facem un mic recesământ, pentru că mulți oameni se interesează. Ce gândesc tinerii de acum și ce fel de familie doresc? Deci avem două domnișoare cu noi aici la microfon și să vă întreb pe voi. Dacă ați alege un tip de familie, aveți posibilitatea imaginară să vă creați orice tip de familie cu orice număr de membri. Cum ați dori familia? Mai mare, mai mică, câți copii, ce rude apropiate sau așa, mai detașat de rude? Cum ați dori? În varianta ideală.
2: Până ne gândim noi cum să răspundem la această întrebare, apropo, vreau să menționez că suntem live și pe Facebook și așteptăm și răspunsurile voastre acolo, dar întrebarea este foarte bună, nu știu dacă mi-ai pus-o la momentul potrivit, dar da, într-adevăr. Eu aș vrea să-mi întemeiez o familie, nu știu dacă pot să zic câți copii și câte pisici și câini vreau să am în viitor, dar da, vreau să-i am din nou. După cum ziceam, eu am crescut cu această valoare, eu mă simt bine. Dacă cineva vrea să rămână single, e super ok din perspectiva mea. Adică eu mă simt bine în familie.
1: Interesant că ai spus câți câini, câte mâțe sau pisici.
2: Da. Da.
1: Păi înseamnă că vor fi totuși, ipotetic.
2: Sper că da.
3: Am, copii tot.
1: Ambele, da, și copii. Păi clar. Păi vor fi ambele, deci și câinele și pisica.
2: Nu, eu aș vrea un câine, dar mă rog, poate partenerul meu va vrea pisică.
1: Da,
2: și
1: poate,
2: atunci
1: da.
2: Ajungem la compromisuri și luăm ambele.
1: Bun.
2: Frumos.
1: Deci Ariana așa mai diplomatic a răspuns. Nicoleta, tu?
3: Eu să știi că nu m-am gândit niciodată dacă aș vrea câini sau pisici, cu toate că am impresia că nu o să... Nu, în ce ține de latura asta a familiei, nu sunt o persoană care neapărat iubește foarte mult animalele de companie, dar dacă vorbim despre familie, cred că aș vrea să-mi întemeiez o familie în care... cumva caracterul strict, strictețea și libertatea să se afle pe aceeași balanță. Cred că sunteți și voi de acord că am crescut, bine, și tu, Mihai, și de fapt fiecare a crescut mai mult cu latura asta strictă decât cea de a fi liber, de a alege ce dorim. Bine, sau vorbesc acum din perspectiva mea și atunci eu îmi doresc în viitoarea mea familie să fie o balanță echilibrată și frumoasă între a fi liber atunci când ajungi la o anumită vârstă să faci deciziile pe care ți le dorești și a respecta anumite reguli atunci când ele sunt în folosul tău.
2: Apropo, tu ai zis chestia asta și mi se pare că ai atins un subiect foarte, foarte interesant legat de cum s-a schimbat în general imaginea familiei cu generațiile, știi? Pentru că dacă privim câțiva ani sau câteva zeci de ani, mai bine zis, în urmă, zic eu că s-a schimbat foarte mult. Adică, pe lângă faptul că avem, nu știu, două persoane care se căsătoresc și au copii, în general, această interacțiune totală, da, s-a schimbat cu timpul.
3: Da, în trecut, cel puțin, familia, cred că era pusă pe același loc cu respectul și cumva în familie era învățat să ai respect față de cei mai...
1: Și frică.
3: Și, exact, și frică față de cei mari, față de ce o să zică familia de acțiunile tale, atunci când vrei să faci o decizie, cel puțin asta mă gândesc eu că era percepția familiei trecut, făceai o alegere, dar cumva nu erai tu într-o 100% în acea alegere, erau implicate și mai multe persoane. Și poate, nu știu, Mihai, dacă tu ai observat o evoluție frumoasă sau o evoluție în spate a conceptului de familie.
1: Spune că depinde mult de la caz la caz, pentru că sunt familii unde cu adevărat s-a echilibrat ceea ce îți dorești și tu, dar sunt familii unde s-a mers în extrema cealaltă, unde există prea multă permisivitate, unde copiii deja nu sunt liberi cu adevărat, dar mai mult sunt așa, mai destrăbălați și n-au un set bine pus sau conturat de valori și, haide să spunem sincer, persoana care nu este învățată disciplina sau perseverența în viață are mai mult de suferit decât de câștigat în viață, pentru că nu poate urma niciun scop de lungă durată.
2: Da, deci probabil de asta e foarte important să găsim cumva un echilibru, știi? Asta ziceam, ce exact. E foarte, foarte complicat.
1: E foarte complicat și de asta răspunsul la întrebare foarte mult depinde de la caz la caz. Am văzut cazuri extrem de bine puse la punct unde copiii au învățat din care chestii mai nereușite din familiile lor și au implementat ceva mai nou, mai fain. Dar am văzut și situații unde, din păcate, s-a exagerat un pic și mai este de muncit mult la capitolul echilibrului.
2: Pe de altă parte, până la urmă, tot acest echilibru, noțiunea de libertate, noțiunea de copil crescut bine și, nu știu, persoană matură bună, e, nu știu, depinde, e diferită pentru fiecare.
1: Da, depinde foarte mult de paradigma în care oamenii privesc această chestie, nu știu, libertate tot poate fi foarte diferită. Poate fi cea frumoasă sau libertate de plină, poate să fie cea negativă, deci e mult filozofie.
2: Ajungem doar la ideea că ce e mult strică, ce e puțin tot strică, trebuie să fie echilibru, găsiți echilibru.
3: Da, la mijlocul de aur.
1: Exact. Am eu o întrebare tot la acest capitol. Odată ce se schimbă și percepția despre familie, apare multă critică în societate despre faptul că tinerii nu mai privesc familiile într-atât de sacru cum a fost pe timpuri și se dezamăgesc per general în ideea familiei. Tot mai multe persoane și statistica mondială este un pic așa înspăimântătoare că mai multe persoane acum nu au familie până la vârsta de 30 de ani ca vreodată în istoria lumii. Ce credeți despre asta?
3: Cred că unii tineri ajung traumei prea mult spus, dar ajung cu unele idei înrădăcinate în minte din modul în care au crescut, din modul în care au primit atitudinea din partea părinților, încât ei își doresc să trăiască viața mai mult timp singuri. Ei își doresc să aibă, așa cum vorbeam, acea iubită libertate, să aibă adică să nu fie limitați în acțiunile lor, și cred că din acest motiv și tinerii care își întemeiază o familie au o vârstă mult mai ridicată. Nu vezi acum tineri care de pe băncile facultății deja își întemeiază o familie sau de pe băncile facultății au deja primul copil. Ideea care în trecut era mult mai răspândită, adică părinții noștri, nu știu, încă învățau atunci când erau căsătoriți, și cred că anume dorința de a nu mai fi atât de limitat. Ai fost prea mult timp alături de familie și acum îți dorești să o întemeiezi pe a ta mult mai târziu.
2: Apropo, la fel în contextul ăsta, mă gândesc că dacă ar fi să comparăm familiile din trecut, sau mai bine zis tinerii din trecut, nu putem nega faptul că acum ai și mult mai multe oportunități, adică vrei să ai parte de toate pe care poți să le ai în prezent, lucruri la care, nu știu, poate erau mai limitați din păcate în trecut. Nu puteai să călătorești atât de mult, de exemplu. Acum sunt foarte mulți tineri care vor să călătorească foarte mult și de-aia poate mai lasă familia pe un alt loc. Dar până la urmă, nu cred că putem generaliza, deși știu și eu că statistica spune că cuplurile se căsătoresc deja mult mai târziu decât o făceau în trecut, pentru că sunt și acum tineri care vor familie, sunt și acum persoane care se căsătoresc din facultate, adică probabil ține de cum îți găsești partenerul, știi?
3: Da?
2: Și dacă îl găsești și dacă îl cauți.
1: Da, și apropo, cu asta tot există așa o mică problemă, pentru că chipurile suntem mai conectați ca niciodată în istoria lumii, dar tot mai multe persoane se plâng că nu găsesc oameni interesanți în viețile lor. Și au o mică iluzie a disponibilității altor persoane, când în realitate tot mai multe persoane au dificultăți de a ieși afară și a face cunoștință cu cineva, pentru că te uiți straniu la o persoană care la tine pe drum se apropie și hei, vreau să fac cunoștință cu tine. Deja îți amintești toate bolile psihologice care le-ai studiat și începi să faci o diagnostic, da? De ce e persoana în cauză să apropie de tine în parc? Care ar fi intenția meschină în spatele la această apropiere?
2: Știu ce zici, da, într-adevăr, chiar așa e. Probabil am cumva rețelele sociale, mediul online și în general tot această digitalizare, să zic, ne-a influențat foarte mult în toate domeniile, inclusiv în acest domeniu. Înainte, nu știu, se duceau oamenii la o șezătoare, cred, și găseau un partener acolo.
1: La dansuri?
2: Da, sau la dansuri, exact. Și mi se pare super mega fain că ai putea pur și simplu să ieși în stradă, și îmi pare rău de fapt că s-a stricat această idee cumva și acum le e frică oamenilor să o mai facă.
1: Păi așteptăm o nouă renaștere în sensul dat, pentru că, nu știu, poate s-au epuizat.
2: Totul e ciclic, știi?
1: Exact, da. Și apropo, încă o întrebare aici, mai răsar și noi idei așa mai filosofice acum în societate. Mai mulți tineri, în orice caz cu care am discutat eu și în cabinetul psihoterapeutic, dar chiar și din cunoscuți, lor le place ideea de pluralism, da? Deci poliamorie, deci unde familia tradițională e ceva, un arhaism deja, și dacă eu sunt o persoană cu multă dragoste în mine, nu trebuie să mă limitez la o persoană, dar să manifest dragoste față de toată lumea și nu neapărat să mă leg sau să mă responsabilizez în cadrul unei familii. Ce credeți despre asta? Unde se ducă, sau poate aveți ceva idei la acest capitol?
2: Eu cred că ține de valorile fiecarei persoane. Cum a crescut, ce valoare are și ce consideră că este corect de făcut.
3: Eu cred că totuși vorbim mai mult despre... Nu-mi imaginez cum ai putea să ai chiar atât de multă iubire încât să o împarți în moduri egale pentru toți. Totuși, nu știu, cred că la un moment dat în viață îți găsești o asemenea persoană în care vezi ceea la ce ai sperat tu mereu să întâlnești. Nu știu, cred că asta e primul lucru care mi-a venit în cap, și atunci toată încrederea și toată iubirea și sinceritatea ta ar merge doar spre o persoană. În rest, celelalte legături pe care le faci, da, în cazul în care l-ai descris tu, Mihai, sunt doar, aș spune, mai superficiale. Cred că mai superficiale, pentru că totuși ai o singură persoană pentru care ai vrea să dai tot ce ai mai bun.
1: Deci așa, valoare mai clasice despre dragoste. Fine.
2: Spune-ne și tu părerea ta acum, pentru că...
1: Da, eu tot aș fi mai clasic în sensul dat, pentru că aș vedea... Bun, iar intre prea mult în reflecția mea, probabil, paradigma psihologică în care am fost format. Eu privesc așa persoane, dacă sincer, cu o frică de a se dedica total unei persoane.
2: Da,
1: pentru că dragoste oricum e ceva foarte vulnerabil, pentru că odată ce tu iubești așa de mult, ai la pachet și toată frica asociată cu pierderea acestei dragosti, pierderea acestei familii, relații și așa mai departe. Și multe persoane un pic trișează. Deci ei spun, eu nu o să sufăr așa de mult dacă nu o să pun toate ouăle mele într-o ladă. Deci pot să împart la toți. Bun, la nivel de emoții, nu neapărat ca activitatea sau ceva. Pentru că dacă pierd ceva, nu le pierd pe toate. Mă gândesc eu așa, dar iarăși, poate sunt prea cinic. Poate,
2: e perspectiva ta, adică da, ai dreptate, probabil și în ceea ce spui acum. Oricum, nu putem nega faptul că fiecare persoană are traume și are anumite direcții, să zic, controlate de ceva în subconștientul ăla.
1: Da, și se resimte foarte mult chiar și la alegerea de parteneri sau chiar și cu multe statistici din lume, pentru că tot mai multe persoane se plâng pe ideea că, nu știu, familia este un scop fain, dar le este într-atât de dificil de a reflecta cum va fi, cum de construit, cum de a întreține o relație, pentru că e foarte multă muncă.
2: E într-adevăr foarte multă muncă, deci nu cred că va nega cineva că e extrem de multă implicare să ai o familie foarte bună și poate aici am început să șchiopătăm noi ca societate mai tânără, pentru că nu vrem să ne implicăm atât de mult. Adică, și din nou, dacă revenim la subiectul carieră-familie, acolo poate implicarea noastră se duce un pic mai mult în carieră, un pic mai mult în dezvoltarea individuală, ceea ce este bine, evident, și puțin mai puțin în întemeierea unei familii, acolo unde de fapt ar trebui să fie foarte mult efort ca să ajungi, și eforturi comune, apropo, pentru exact. Că nu, dacă e doar dintr-o parte, nu,
1: da, nu funcționează. Da, și asta, apropo ce ai spus tu acum, explică foarte bine fenomenul de workaholism contemporan. E mai ușor să te investești într-o carieră și pentru că acolo, nu știu, chestiile sunt mai clare sau mai țin doar de tine și ai tot control asupra situației, decât să te expui unei relații, să treci prin dezamăgiri, prin reconstrucții, prin muncă asupra relației, și multe persoane se retrag în job pentru a se scuti de toate stresurile creierii unei relații.
3: Da, cumva e mult mai ușor și mult mai bine ceea ce fac eu de unul singur decât sau să-mi bat capul, să mă mai consult sau să am parte și de implicarea celor din jur.
2: Și să mă pun la risc.
3: Da, exact. Da. Dar cred că aici, la ce ziceai tu, Ariana, e vorba și de faptul că cred că suntem o generație cu mai multă frică de responsabilități. Și atunci când vine vorba de întemeierea unei familii, ne gândim că sunt atât de multe lucruri de care o să fim brusc responsabili odată ce ne întemeiem o familie, încât ne sperie mult prea mult ideea asta. Uităm de tot ce înseamnă frumusețea unei familii și valorile ei, doar din simplu fapt că vom fi responsabili, da, și ne este frică.
1: Și eu sunt de acord aici și aș dori să critic psihologia aici pentru asta, pentru că eu socot că ei au o mare doză de responsabilitate, pentru că dacă la fiecare pas auzi că un pas în stânga, un pas în dreapta și traumezi copilul, deci nu mai dorești să crezi nimic, pentru că doar ai respirat și deja ai traumat un copil și deja te gândești, mai bine nu fac copii dacă eu vor fi așa de neghiob în creșterea lor. Și iarăși, doresc să spun iarăși la ideea ta, Ariana, ce ai spus anterior, pentru că trebuie un echilibru. Și deseori o suprainformare a societății creează un efect advers de frică.
2: Sau o informare greșită.
1: Exact. Sau greșită. Nu, pentru că spun că, bun, când sunt persoane cu, nu știu, calificative dubioase, o chestie. Dar chiar și psihologi din bune intenții care doresc să trezească psihoeducația societății pot să o facă într-atât de insistent și să vorbească așa de mult despre traumatisme, tipare greșite de educație, relații toxice, nu știu, dinamici greșite între copil și părinte, pentru că părinții când citesc asta nu reușesc toate să le prelucreze și mai apoi Doamne, cât de mult este.
2: Da. Vine ca o greutate super mare pe umerii tăi, știi?
1: Da, pentru că regula pentru generațiile anterioare, nu ucide copilul, era unica.
2: Să supraviețuiesc.
1: Da, și în rest, glumim, desigur, ironizăm un pic, dar oricum mă gândesc că pentru părinții noștri, pentru bunii noștri, când îi întreb de aceste chestii, habar nu au ce înseamnă traumatism, atașamente, dinamici și poate că nu știi așa de multe.
2: E un adevăr care a fost și dovedit, cred că prin mai multe studii, apropo acest lucru, că s-a schimbat foarte mult, în general, toată ideea de creșterea copilului și, într-adevăr, ajungem din nou la concluzia că ce e mult strică, dar dacă e prea puțin, tot strică.
1: Exact.
2: Adică
1: echilibru,
2: ajungem
1: iarăși,
2: la echilibru.
3: Și la ce mă gândeam acum, că de evoluția asta a familiei din trecut și în prezent, de prea mult strică și prea puțin tot strică, credeți că acum, sau bine, credeți că noi suntem afectați de faptul că am crescut în familii în care emoțiile nu erau prea la ordinea zilei, nu prea vorbeam de emoții, nu prea transmiteam emoțiile membrilor din familie, sau voi faceți parte din familiile în care se zicea foarte des te iubesc, se zicea foarte des ești bravo, sunt mândru de tine, sau...
1: Bun, avem o dilemă să minciunim la microfon sau nu?
3: sau să analizăm din perspectiva realistă.
1: Nu, eu aș spune că eu simțeam dragostea. Bun, am înțeles asta peste mulți ani. Bun, dragostea era, dar nu neapărat că a fost prea mult vociferată. Dar în acei ani nici nu era acest trend cumva, pentru că, iarăși, când sunt așa de multe chestii de rezolvat și când chiar și Republica Moldova trecea pentru o perioadă de tranziție și părinții noștri erau într-atât de ocupați cu chestii cotidiene de supraviețuire și creare la ceva, nu mai ai spațiu la finele zilei să mai reflexi despre emoții. Neapărat dintr-o intenție meschină, dar dintr-o realitate obiectivă care era atunci în societate.
2: Da, eu nu am multe de spus aici, pentru că eu am avut fericirea și am în continuare să cresc într-o familie în care se zicea și se spune foarte des te iubesc, nu pe bune. Adică, probabil de asta vreau și eu o familie atât de mult, să, cumva să continue aceste valori cu care am crescut eu. Dar probabil ideea despre care ai zis tu, aș simți eu mai mult în familiile părinților noștri, cumva în trecut, părinții părinților noștri, bunicii noștri, pentru că atunci era și perioada asta mult mai complicată despre care zicea și Mihai, știi?
3: Da.
2: Și atunci chiar cred că era foarte greu și nu știu să-ți expui aceste emoții, plus că foarte des era și ideea asta, dacă zici te iubesc, ești un om slab, toate stereotipurile astea de care sper mult să scăpăm și că scăpăm pas cu pas acum, știi?
1: Am înțeles numai ce, pentru că tu spuneai de bunicii noștri și mi-am amintit diferența noastră între vârstă și am înțeles că părinții mei totuși sunt cu jumătate de generație
2: mai
1: în vârstă ca și... Da, deci eu am prins mai mult aceste valori, dar este și o noutate foarte bună, pentru că copiii crescuți în așa familie au mai multă motivație să găsească emoțiile în viețile lor. Deci, să spunem așa, optimist, că părinții, de exemplu, mei s-au ocupat de rutină și eu am tot spațiul din lume să mă ocup de emoții. Deci o echilibrare prin generații. Deci poate să fie și așa.
2: Echilibrarea prin generații, apropo, chiar există.
3: Și cumva dacă creștem în familie în care emoțiile sunt și ele exprimate, ajungem să fim adulți cărora nu le este frică să-și exprime și ei la rândul lor emoțiile.
1: Depinde, și emoțiile pot fi exprimate foarte diferit. Sunt persoane cu exces de emoții, unde în casă era doar emoții.
2: Știți vorba aia, dacă uzi prea mult o floare, o filește.
1: Exact.
2: Dacă e prea mult, ajungem la aceeași concluzie.
1: Exact. Pentru că deseori sunt și familie unde se spune deseori cuvinte frumoase, dar nu este consecvență între acțiuni și
2: probabil
1: cuvinte.
2: Asta e cel mai important, apropo, uite, ce zici tu, să fie acest echilibru, din nou ajungem la echilibru, dar între emoții și acțiuni.
3: Să nu fie chiar de fațadă, cumva,
2: da,
3: cuvintele.
2: Auzi că te iubesc, dar după fac ceva ce știu că ți face o nașpa, știi? Adică să fie cumva o legătură.
1: Da, plus persoanele încă iubesc foarte mult să se scuze pe sine, spunând că ceva meschin sau ceva mai urât este făcut din dragoste, ceea ce nu e totdeauna așa.
2: Da, exact. Oameni și oameni.
1: Exact, da.
2: Știți, noi discutăm despre familie astăzi, ziua familiei, ne bucurăm pentru toate familiile care ne ascultă și mă gândeam că vorbim doar din această perspectivă legală unei familii, dar pe de altă parte și noi aici la Radio Moldova Tineret suntem o familie, suntem o familie unită, aș zice, și poate aveți și alte persoane care nu au o legătură de sânge cu voi, dar le considerați familie. Astea sunt foarte curioasă să aflu, dacă aveți astfel de persoane și dacă pot să-i numesc membri ai familiei.
1: Eu aș spune că Republica Moldova e o familie foarte disfuncțională, dar foarte oricum unită. De ce disfuncțională? Pentru că noi încă ne învățăm. Eu privesc Republica Moldova ca o familie care în primii ani de viață, deci ei încă vin cu, nu știu, individualismul propriu, deci multe persoane au intrat într-o căsătorie, dar încă nu s-au învățat bine să coopereze. Așa, se ciondănesc la fiecare pas, dar caută metode cum să funcționeze mai bine. Mai apoi fac un frigărui, se simt mai bine și iar se întorc la rutina săptămânală. Deci mai muncim la asta. Nu, pe bune, chiar s-o cot că Republica Moldova e o familie. Așa, a noastră, dar e familie.
2: Păi știi, familia globală, familia mondială, avem o familie pe fiecare țară, suntem foarte multe familii. Deci, practic, totul e o familie.
1: Eu să fiu elitist aici, aș spune că la nivel global nu este. Este doar în Republica Moldova.
2: Bine.
1: Eu vreau să fiu patriot la ora asta. N-am voie.
2: Fie.
1: Trăim într-o societate democratică.
3: A noastră așa cum e, dar e familia noastră.
1: Exact.
3: Păi, nu m-am gândit la... Și e foarte interesant asocierea asta de țară ca familie și mi-a plăcut, cum a zis Mihai, cu probleme, cu ne împăcăm, iar ne certăm, ca în familie familiile adevărate. Dar dacă e să mă gândesc la ce mi-ai întrebat tu, Ariana, cred că, nu știu, acum stau și mă gândesc că eu totuși văd familia în persoanele cele mai apropiate. Bine, dacă nu vorbim chiar de prima linie de sânge, părinții și frați, surori, cred că vezi doar familia pe și cei membri îndepărtați, știi, unchi, verișori, bunei, dar nu am ajuns să am persoane atât de apropiate de mine sau prieteni atât de apropiați încât să-i consider ca fiind parte din familia mea. Totuși, cred că poate e prea direct ce să zic, dar ai nevoie de mult prea mult timp să stai lângă mine ca să te pot considera un membru al familiei.
2: Ok.
1: Dar pentru tine?
2: Da, eu am câteva persoane foarte apropiate care au ajuns cumva să fie la fel de importante și dragi sufletul meu ca familie, dar știu ce zici despre chestia asta, pentru că a trecut cumva timpul, mi-au dovedit și mi-au câștigat cumva încrederea, deși eu nu sunt persoana care e cu ideea că trebuie să câștig încrederea cuiva, și au ajuns să fie în relații foarte bune cu părinții, sora mea și alte rude de ale mele și au devenit cumva partea familiei, știi? Părinții mei au mai câștigat o fică, deci
3: ce drăguț.
2: Mi se pare super fain acest lucru, pentru că uneori familia nu este doar despre persoanele alături de care ai crescut pe parcursul vieții, adică să fim sinceri, avem noi cazuri fericite, dar avem și cazuri mai puțin fericite.
1: Dar asta și frumusețea vieții umane, că chiar din caz că, nu știu, poate soarta nu a fost așa de blândă cu tine, cu familia nucleară, ai șanse să-ți reconstruiești,
2: da,
1: o
2: exact.
1: Familie în viața matură. Și ai tot dreptul, toată libertatea și dacă ai curajul, pentru că deseori pentru o relație frumoasă ai nevoie de curaj. Curaj de expunere, curaj de încredere, curaj de a începe ceva, de a menține ceva, de a ierta câteodată ceva.
2: Oh, da.
1: Pentru că iertarea deseori se uită, în special în epoca contemporană. O chestie care mie personal nu-mi place e că multe persoane au o toleranță mică la frustrare. Deci la o ceartă rup toate conexiunile. Ceea ce este greșit, pentru că ceea ce respect foarte mult la generațiile anterioare, abilitatea lor de a ierta. Bun, uh-huh. Și ea se ducea în extremă, câteodată poate ierți prea multe, dar îmi plăcea foarte mult reziliența familiilor. Da? Pentru că poate trecând prin greutăți și se întărește această conexiune, da? Pentru că oamenii,
2: probabil,
1: trecând în doi prin ceva, au mai multe amintiri faine și mai mult respect și loialitate. Și una din problemele care psihologii bat alarma acum, că cu toată, cu acest trend de multitudine de alegeri, nu se pune accent pe faptul că alege persoana și creează-ți dragostea și tăria. Se spune că tu trebuie să-ți găsești partenerul perfect. Mm-hmm. Această idee vândută te face să fii foarte, nu știu, prea libertin, probabil, cu alegerile.
2: Selectiv,
1: deci,
2: da.
1: Da, dar
2: știi,
1: ultra
2: persoanele
1: selectiv.
2: Care caută prințul pe calul alb, chestii de genul ăsta, da. Și ulterior nu mai găsesc pe nimeni. Îmi place foarte mult ce ai zis acum, dar deci sunt super de acord cu chestia că multe persoane, din păcate, sau nu știu dacă multe, dar există persoane care nu înțeleg sau nu vor să recunoască că ceva frumos se construiește. Da. Așteaptă cumva o familie frumoasă în cadou împachetată cu fundit și să fie ceva de genul ok, ăsta e partenerul perfect pentru tine, care o să te suporte, o să fie mereu alături de tine, o să te ierte, tu nu trebuie să faci nimic.
1: Exact.
2: Adică tu nu te implica, e tot
1: exact.
2: Pe gata.
3: Da, cumva creștem cu, sau avem, căutăm mereu perfecțiunea și
2: da,
3: credem
2: exact.
3: Că perfecțiunea chiar există undeva.
1: Bun, nu neapărat că o căutăm, dar ni se vinde această idee în societate, în special cu persoane care se ocupă cu training-uri și chestii, știi, și lecții motivaționale, se vinde această idee. Meriți mai mult de la viață, neînțelegând că câteodată mai mult de la viață e să alegi un partener cu care deja ești și să investești mai frumos în acea relație, nu neapărat să cauți acel prinț din nou.
2: Pe de altă parte există cealaltă extremă în care oamenii nu caută, știi? Și adică da, doar să fiu cu cineva, doar să nu fiu single. Probabil și în primul caz despre care am vorbit și acum, nu știu, corectați-mă dacă poate greșesc, e vorba despre persoana în sine care caută, trebuie să fim noi ok cu noi pentru ca să putem fi ok cu altcineva.
1: Dar întotdeauna e așa, în orice tip de relație,
2: da,
1: pentru că orice relație e o proiecție a trăirilor noastre interioare, atitudinea noastră față de noi, față de propriul respect de sine, propriile limite. Da, deci îndată trebuie să muncești cu tine. Și apropo, deseori chiar și în cabinetul psihologilor se pune accentul pe asta. Până la relație, hai să vedem dacă tu ești ok cu tine.
2: Da, da, apropo.
3: De, pentru că știți că am și observat în rândul tinerilor de aceeași vârstă cu noi, lumea vede o problemă în a fi singur pentru mai mult timp. Lumea se simte mult mai trist atunci când poate are acea șansă despre care spuneai tu, Mihai, să lucreze el cu el, să fie el bine cu propria persoană și abia atunci când este, să știți că am observat chestia asta, abia atunci când tu simți că ești bine cu tine și tu nu aștepți nimic, tu nu cauți pe nimeni, atunci exact atunci vine. Apare cineva în viața ta, acea persoană specială. Cumva sunt legile universului, exact atunci când nu te aștepți și când nu ești pregătit și nu cauți ceva, exact atunci apare în viața ta.
1: Nu forțezi această chestie. Da. Este o carte foarte faină a lui Eric Fromm, Arta de a iubi, care mie foarte mult îmi place. Mm-hmm. Și acolo este o frază foarte faină. El spune așa, citez, paradoxal, dar condiția esențială pentru a avea o relație fericită este abilitatea de a tolera singurătatea.
2: Oh, da,
1: și
2: da.
1: Cum se explică această chestie? Pentru că om care nu poate tolera singurătatea, din păcate, fie conștient, fie inconștient, va transpune pe partener mai mult decât ar trebui într-o relație. Deci va folosi partenerul ca un supliment pentru o viață cu sine nu chiar bună. Și asta este un bun îngrășământ pentru o dependență sau codependență în relații. Și viceversa, o persoană care deja este bine cu sine, are și așa o viață bine construită, echilibrată, care este frumoasă. Când își găsește un partener, e un adaos la ceva.
2: Devine mai frumoasă, exact.
1: Exact, da. Deci, recomandare pentru toți care ne ascultă, dacă întâlnești dificultăți în relație, poate din tâi să te concentrezi pe propriul sentiment de singurătate, să găsești echilibru cu tine, să-ți faci interese, pasiuni, hobby, chestii profesionale, sociale interesante, ca mai apoi să vezi că și relațiile tale devin mai frumoase.
3: Uite un sfat pe care
1: îl terapăm și noi în motivațional.
2: Da, exact.
3: De la familie, uite unde ajung.
2: Nu știu, mi se pare acest subiect super, super larg, dacă sincer. Pot să discut foarte mult, dar pentru că ce înseamnă în sine o familie? Adică nu vorbim doar despre două persoane.
1: O celulă socială.
2: Da, exact, exact. Care e influențată de foarte mulți factori din afară. Exact. E influențată de foarte mulți factori dinăuntru. Putem să discutăm până poi mâine.
1: Da, cu adevărat, e și mult psihologie implicată și deseori se pune și accentul pe chiar și elemente, nu știu, politice, pentru că, în esență, fiecare filozofie și guvernare din istoria lumii are un scop în sine, de a proteja celula familială.
2: Da, dar aici crește societatea, ce putem
1: să
2: zicem.
1: Și uite ce interesant, în societățile și în guvernările, unde nu se pune accent pe asta, toate acele guvernări au eșuat dezastruos. Pentru că de la familie sau de la o familie sănătoasă, care muncește, care face copii, care se investește în societate, crește totul și viceversa. Dacă familia nu este trainică, totul merge foarte și foarte nereușit într-un stat. Deci da, și se implică și aceste părți mai mari. Și apropo, una din teorii spune că de ce mai multe teologii din istorie cu civilizații umane puneau accent pe întărirea familiei, pentru că asta era și un scop de a menține societatea împreună.
3: De asta și ni se spune de la școală că educația în primul rând o înveți de acasă. Uh-huh. Și cumva tu vin să, uh-huh. Și cumva tu vin să, tu bine, ajungi la școală deja fiind un membru al societății care ai primit

0: nu știu, reușit. Dar merge din tâi pe, nu știu, linia de carieră și mai apoi de a crea o familie sau viceversa, din tâi a crea o familie și mai apoi, având această chestie în spate, de a te focusa pe carieră. Cum ați vedea această dilemă?
1: Sincer, dacă e să privesc din propria perspectivă, eu aș merge mai întâi pe ideea de formare a carierei și apoi pe crearea unei familii, pentru că mi-aș dori să am de unde oferi familiei mele toate posibilitățile. Pentru că și timpurile care au trecut, bine, noi nu prea le-am trăit, că suntem o generație mai tânără, dar au fost familii care au crescut în neajunsuri și atunci, nu știu, cred că am ideea asta eu în cap, că nu aș vrea să cresc o astfel de familie și oricum atunci când ești deja, oricum noi pentru succesul nostru profesional depunem foarte mult timp, efort muncă, iar atunci când obții ceea ce-ți dorești pe plan profesional, ai parte și de acea fericire și acea dorință de a duce mai departe, de a forma o familie, de a aduce fericirea asta și mai și altor membri ai familiei. De asta cred că reușitele profesionale ar fi pe primul loc. Mm-hmm.
2: Viața e atât de imprevizibilă, nu-mi place întrebarea asta, nu cred că putem, sau din perspectiva mea nu ar fi corect să decidăm pe ce drum vrem să mergem înainte să pornim la drum, adică să luăm un exemplu super așa random, te concentrezi pe carieră, ți-ai pus un scop, deci eu vreau să ajung, nu știu, șeful companiei în următorii 10 ani și uite, mâine vine un, nu știu, primești un mesaj sau te întâlnești undeva pe drum, te ciocnești de partenerul tău, nu vreau să zic perfect, dar gen persoana cu care ai putea construi o viață și cea mai faină și fericită familie și tu zici, you know what, nu, scuze, nu mă bag, acum sunt pe drumul carierei, hai ne vedem peste 10 ani, revii peste 10 ani, persoana aia nu mai e acolo, sau invers, dacă îți pui mindset-ul ăsta că eu vreau de la început să-mi fac o familie, să-mi găsesc un partener și după să pornesc pe drumul carierei și poate ajungi din grabă și pripă să te căsătorești cu cineva cu care nu vei fi fericit ulterior. Adică mergi cumva cum te duce viața.
0: Da. Deci să nu-ți fie frică să improvizezi.
2: Asta e, da. Din okay. perspectiva mea.
0: Bun. Și ca la finele, ori să dăm ceva, poate, mesaj de încheiere sau ceva urări pentru cei care ne ascultă de ziua familiei?
2: Da, felicitări tuturor familiilor care ne ascultă. Suntem super, super fericiți că vă avem alături de noi aici în familia Remetistă, pentru că și ascultătorii noștri sunt partea familiei noastre. Vă iubim mult și da, să aveți o seară cât mai frumoasă. Sper că nu stați în ambuteiaje, mai ieșiți pe afară, mergeți pe jos, că e foarte bine, e foarte cald, e foarte frumos și petreceți timp împreună, că tot e weekend în curând.
1: Da, okay. Da, ziua asta de vineri cumva a venit așa, exact acolo unde trebuie, cumva ziua internațională a familiei, avem un weekend în față pe care îl putem dedica întru totul familiei și cred că primul și singurul mesaj care îmi vine acum în minte e să oferim cât mai mult timp pe care atunci când îl avem disponibil să nu uităm de membrii familiei, chiar dacă sunt membri apropiați, chiar dacă sunt prieteni, oricine e drag vouă, oferiți-le timpul vostru atât cât sunteți disponibili și, nu știu, să nu uităm niciodată de acolo de unde am venit sau să nu uităm niciodată persoanele care sunt mereu alături de noi.
0: Da, și chiar dacă stați în ambuteiaj, să o faceți cu multă plăcere. Poate aveți spațiu să mai lăsați dispozitivele și să vă conectați unii cu alții. Da, să discutați, să mai ascultați muzică, să ne ascultați pe noi, să mai savurați timpul de afară, să savurați frustrarea altor șoferi pe drum, dar fiți atenți la drum, vă rog foarte mult, fiți atenți la drum, că și de la multă dragoste poți să fii neatent. Și pe această notă pozitivă, noi îți spunem papa, lângă tine am fost noi, Ariana Morar, Nicoleta Pojoga, Mihai Pologan, tu nu pleca prea departe, pentru că seara de vineri continuă, inclusiv la noi la RMT. La ora 18 vine colega noastră. Ajutați?
2: Dorina Lașco.
0: Dorina Lașco, toți împreună am vrut să spunem, nu ne-am sincronizat.
2: Dorina Lașco,
0: da. Și emisiunea generația mea. Până atunci va urma muzică. Gene Wigmore, Dirty Love și Billy Idol cu Avril Lavigne, 77. Pa, pa, dragi prieteni și pe curând!

0: Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 18, este vineri și emisiunea Generația mea răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Astăzi este 15 mai și pentru că este ziua familiei, vorbim despre fericire. Vei afla detalii curioase despre fericire și cum te influențează pe tine și oamenii din jurul tău. De asemenea, vei afla ce animal poate citi cel mai bine emoțiile omului. Dorina Lașcă sunt eu și te invit să rămâi alături de remete și cea mai frumoasă muzică răsună The Weeknd cu piesa Run Away.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Oh.

prin lumea tot. Răsunați Fod și Atarax cu piesa Labă Cafea. Este 18 și 11 minute și muzica ne face un pic mai fericiți. Fericirea este la propriu contagioasă. Un studiu pe 20 de ani cu 5.000 de persoane a arătat că dacă un prieten devine fericit, șansele tale să devii fericit cresc cu 15%, chiar dacă nu locuiți alături. Starea noastră de bine funcționează ca o rețea invizibilă de energie. Suntem conectați prin fire sociale care transportă entuziasm, transformând cercurile de prieteni în sisteme vii de sprijin emoțional. Această reacție în lanț demonstrează că un simplu zâmbet acționează ca un val într-un ocean, îmbunătățind atmosfera generală a comunității prin simpla sa existență și propagare naturală. Mecanismul se bazează pe neuronii oglindă, care ne fac să imităm inconștient emoțiile celor din jur. Alegând să fim o prezență luminoasă, nu ne îmbunătățim doar viața personală, ci ridicăm standardul de fericire pentru mulți alții. Continuăm seara noastră plină de muzică, alături de Libianca cu piesa People.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 18 și 19 minute și răsună o piesă despre independență financiară, lux și putere. Pour It Up este o melodie cântăreță iraniană și a fost lansată pe 8 ianuarie 2013. A debutat pe locul 90 în topul Billboard Hot 100, unde a atins în cele din urmă locul 19. De asemenea, a devenit a doua piesă numărul 1 a interpretei în Hot R&B, Hip Hop Airplay.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

7 ore 18 și 28 de minute. Primăria Chișinău a lansat oferta educațională pentru sezonul estival 2026 destinată copiilor și tinerilor din capitală. Potrivit autorităților municipale, în această vară vor activa 17 tabere cu sejur de zi, cu un total de 1448 de locuri disponibile. Programul include activități educative, recreative, sportive și culturale organizate în tabere, centre extrașcolare și biblioteci municipale. Pentru copiii din categorii vulnerabile sunt prevăzute facilități și bilete gratuite finanțate integral de Primăria Chișinău. Revenim la muzică, răsună Bug Bunny cu piesa Turista.

Este ora 18:38 de minute și a răsunat Pink cu piesa Hustle și emoțiile pe care le trăim pot fi simțite și de cei din jur, iar calul este animalul care poate citi foarte bine emoțiile omului. Îți simte tensiunea, postura și energia corpului, de aceea, lângă cai, calmul nu se mimează ușor. Această sensibilitate îi transformă în oglinzi vii ale sufletului nostru, detectând imediat orice urmă de agitație pe care încercăm să o ascundem. Evoluția lor le-a rafinat capacitatea de a observa cele mici detalii comportamentale. Astăzi, prezența lor este o formă de terapie neprețuită împotriva stresului cotidian. Interacțiunea cu aceste animale superbe reduce anxietatea și ajută la regăsirea echilibrului interior. Iar acum, pentru liniște interioară, îți propun să savurezi piesa lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, Copilul din Leagăn.

sfugea cum înflorește, se aude cum pământul necontent se rotește. Mai bine o rege, Doamne, din tronul lui să cadă, decât un

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19 și tu asculti Radio Moldova Tineret, unde răsună emisiunea Generația mea. Eu sunt Dorina Lașco și în această oră vei afla ce a ajuns să poată face știința cu memoria umană, iar mai târziu vei afla ce inovație promite să pună capăt poluării eterne cu plastic. Acum însă dă volumul mai tare, deoarece revine muzica în difuzare, răsună Harry Styles cu piesa Apeciu.

0: A răsunat Avril Lavigne cu piesa Fly, este ora 19:13 și natura întotdeauna are un impact pozitiv asupra oamenilor, dar nu întotdeauna au avut și amintirile. Știința a depășit limitele imaginației și a început să editeze memoria umană într-un mod absolut fascinant. Oamenii de știință au reușit să blocheze amintirile temporare, lăsând restul minții complet intact. Procesul de stocare a memoriei poate fi acum întrerupt pentru a preveni transformarea experiențelor noi în amintiri permanente. Cercetările de la Universitatea din Edinburgh arată că amintirile nu sunt mereu distruse, ci doar ascunse privirii noastre conștiente. Această descoperire reprezintă o speranță uriașă pentru persoanele care suferă de traume sau anxietate severă. Identitatea noastră este profund legată de tot ceea ce ne amintim în fiecare zi. Creierul uman pare să fie mult mai ușor de editat decât am crezut vreodată. Păstrăm bună dispoziție alături de muzică, răsună Sam Smith și Calvin Harris în difuzoare.
1: Love yourself? How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

A fost Vera cu piesa O poveste. Este ora 19:21 și o poveste poate deveni și planeta noastră, deoarece o inovație uluitoare promite să pună capăt poluării eterne cu plastic. Plasticul convențional are nevoie de 500 de ani pentru a se degrada, însă acum există o alternativă incredibilă din bambus. Cercetătorii din China au reușit să creeze un material la fel de rezistent ca cel derivat din petrol. Spre deosebire de deșeurile clasice, acest bioplastic se descompune complet în mediul natural în doar 50 de zile. Bambusul este resursa ideală deoarece crește extrem de rapid și absorbe cantități uriașe de dioxid de carbon. Această plantă nu necesită pesticide sau irigații artificiale. Lumea are acum o soluție care nu lasă în urmă microplastice toxice sau urme permanente în ecosistemele noastre. Rămâne doar de văzut cât de repede va adopta industria globală a ambalajelor această tehnologie salvatoare pentru planete. Schimbările benefice sunt binevenite, la fel ca muzica de la RMT. Răsună Florida Georgia Line cu piesa Sundays.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 19:32 și răsună o piesă despre atracție și energie pozitivă, căci este melodia duetului francez DJ-ul Offenbach și Nick Waterhouse și a fost lansată pe 25 august 2017. Melodia a ajuns un succes important în topurile internaționale, ajungând pe locul 1 în Polonia și România și intrând în top 10 în mai multe țări europene. A primit discul de diamant în Franța și multiplatină în Italia și Polonia, dar și alte teritorii europene. Savurează acest hit chiar acum!

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Suna Daya Nakamura cu piesa Jaja. Este ora 19:37 și astăzi, 15 mai, este ziua familiei, iar familia este cel mai important dar al vieții. Este locul în care venim pe lume și petrecem primii ani ai dezvoltării și formării noastre. Este locul unde râdem și plângem, unde ne simțim în siguranță, protejați și unde găsim soluții la problemele noastre. Familia înseamnă sprijin, înțelegere, susținere, motivare, grijă și confort și mai ales iubire nesfârșită și necondiționată. Petreceți această seară cu familia voastră și cu oamenii dragi, alături de muzica ce răsună la remete. Chiar acum vine Alternosfera cu piesa Columb.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe

0: Cine vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
1: noi suntem Alfa
0: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
2: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ceasul ne arată 19:49 de minute și emisiunea Generația Mea a ajuns la sfârșit. Timp de 2 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașco, și îți doresc o seară minunată și un weekend plin de amintiri frumoase alături de oamenii dragi. Ne reauzim mâine tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Pe curând și pa, pa!

0: tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Eu n-aud dimineața și nu-mi dispare greața, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar ei se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

Radio Moldova Tineret.

te pictez gri, când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să oricine, prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești.